go! Shakira in Burna Boy, daj daj na Totem Radio, 11 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah, ki so na srečo v tem trenutku brez posebnosti. Če karkoli opazite na vaši poti, nam to sporočite na 0800 10 55. 18 stopin pa trenutno na našem koncu, oblačno jutro imamo, čez dan sicer pretežno jasno in do 30 stopin, podobne temperature tudi jutri, ko pa se bo čez dan ponovno pooblačilo, v petek pa oblačno in deževno vreme. Dobro jutro, Jeger, sem z vami, sreda je danes in kaj imamo danes? Ja, en kup dobre muzike, pa zihar še kako zabavno vsebino za povrh, tako da ostanite na Totem in hvala seveda, ker se prebujate tudi to jutro z nami. Dobro jutro!

0: The Nights in Avicii, 5 in 19 minut je na uri, to je radio, poslušate, dobro jutro. Preverimo še enkrat stanje na naših cestah, še vedno so te brez posebnosti, kar je super informacija in želimo, da tako ostane čim dlje, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5, 18 stopin pa trenutno na našem koncu, oblačno jutro imamo, čez dan sicer bo pretežno jasno in do 30 stopin, podobne temperature tudi jutri, ko se bo čez dan ponovno pooblačilo, v petek pa oblačno in tudi deževno vreme. Dobro jutro na to sredo 19. avgusta. Med drugim je danes tudi Svetovni dan humanitarnosti, namenjen počastitvi humanitarnih delavcev in opozarjanju na pomen humanitarne pomoči, tako da hvala vsem, ki plemenito in nesebično pomagate drugim na kakršenkoli način in seveda, da bi imeli čim manj dela oziroma, da bi bilo v prihodnje čim manj pomoči potrebnih. 25 minut je na uri, dobro jutro.
1: Radio, tutti hudi hiti.

0: 6:30 je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski policisti so v zadnjem času obravnavali več primerov ponarejenih bankovcev različnih vrednosti, ki so jih storilci unovčili na več lokacijah, pojavili so se v gostinskih lokalih, različnih trgovinah in na bencinskih servisih. Policisti zato predvsem osebje, ki pri svojem delu prihaja v stik z gotovino, pozivajo k večji previdnosti in pozornosti pri sprejemanju bankovcev. Osnutek nacionalnega načrta za obnovo narave na področju upravljanja voda vsebinsko, predvsem pa procesno pomankljiv, meni v društvu Globalno partnerstvo za vodo Slovenija. V sedanji obliki po njihovi ceni ne omogoča ustrezne presoje predlaganih ukrepov, njihovih učinkov, stroškov in izvedljivosti, zato potrebuje bistvene dopolnitve. V Kaliforniji pa se začenja pomembno sojenje proti podjetju Meta. Več kot 30 ameriških zveznih držav podjetju očita, da sta Facebook in Instagram zasnovana tako, da pri otrocih in mladostnikih povzročata zasvojenost. Med pričami naj bi bila tudi ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg in vodja Instagrama Adam Mosseri. Zvezne države zahtevajo okoli 200 milijard dolarjev ter spremembo platforme, med drugim starostne omejitve in odpravo neskončnega drsenja vsebin. Meta očitke odločno zavrača. Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku na srečo brez posebnosti, naj tako ostane čim dlje, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi. 0800 10 55.
2: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 18 stopinj, danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature se bodo povzpele do 30 stopinj, jutri bodo 31, proti večeru pa bodo možne plohe. Proti koncu tedna se bo nekoliko ohladilo, povečala pa se bo možnost ploh.

0: jutro.
1: Ja, dobra minuta, čez pol šesto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Zakaj bi spali, mislim, halo?
2: Zakaj spisim? Spanje je za slabiče. Vstanimo, gremo gor, delat.
1: Gremo.
2: Ojej.
1: To je zdaj bilo približno tako, to, tega spomina ti Jäger nimaš, ima ti absolutno ne, morda pa ga ima kdo. So še bili časi, ko še bilo treba vojsko iti. Okay. In je bilo vsako jutro točno o pol šestih, je prišel požarni, pa je prižgal luč. Ampak običajno, ker sem bil na Gorenjskem, ne, je bilo, hej, ne imaš ne odpri oči, ne. Ali pa odpri oči. So bili z jesenic.
2: Dobre.
1: Ja, če ti pravim. Danes je sreda, 19. august, imamo mi to, gremo skupaj v nov dan, ampak vedno najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: tudi Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Na ulicah našega mesta, namreč prvomajske počitnice so pred vrati, pa da malo povprašamo, kam gredo, kaj Mariborčanke in Mariborčani, ali ostanejo doma. Tu je en gospod in gospa, ravno proti meni na gospodski. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim. Minutko.
1: Dobar dan.
2: Ja, modi se, mama.
0: Ja, za
1: minuto mama časa.
0: Za prvomajske sprašujem, če že imate kake plane.
1: Ja, imamo plane. Super, najdlas na apartma, Vela Luka. Tek sad vidim, što
2: dobro,
1: mi
2: gleda. Dobro, no.
1: Apartma, 690 euro, veš kaki apartma, vse prste bi se polizala, zaj najrajši. Dve spalnici, za otroka posebe, pa za naju dva spalnica. Velika posla. Te pa veš, kot je toti dalmatinski luft, pa to ta sol v tebe not pride, pa malo crno vino, crne oči, pol pa že stipe, fritula.
3: Dobro, pa kaj, no, kaj vprašal, če gremo, pa kam gremo?
1: No, jaz tak razmišljam, nam spakirala, pa grem. Veš, koliko krat sem že bila tik na tem, da odidem. Pa se z njim ne mor nikamor iti. On je poleg vsega tudi turistični vodič. On pride, pa se odloči.
2: Dobro, daj, da skrajšam. 690 apartma je najmanj, kaj je. Zdaj si nekaj računaj. Vsako jutro v pekarno, pol so vmes lačni, pol je kosilo, kjer bo vedno znova mi eno in isto stvar rekla. Naročila si bolignje, to te obročke, in mi govorila, glej, kak v ustih se topijo, ker so jih včeraj lovili, a tajske lignje je, ker to niso jadranske lignje, moram jo to 20 let naučiti. Pol je večerja, zopet lignje, pač drugačni, ker so sveži in nisi zapomnila kosila, da to niso lignje od tukaj, so jih Vela Luki vun potegnili. Pol deci rdečega vina, teči čuje, ali ne? Ja, poželim nočas, se razjoče, ali pa Dalmacija v momoku. Se isto razjoče, pol še deci jo moram vlači domov, ker ji dokoliko vse odpove. In če to vse skupna računam, je to 2,5 jurčka. Kamo li da je 3 dni deš? Te smo na 3, ker te so pa lačni, no. Te so lačni. Zato Turčija all inclusive, 3 jurje za 3 za avionske karte, dajte mi drobiš, dajte mi kreditne kartice, delajte kaj čete, ker imate vse vključeno. Niti evra, niti lire turške, ne bomo porabili. Pol sva, ko gremo domov, se skozi ponavlja, komaj gre v zic na avionu in vedno isto reče, joj, kak ima tote mediteranske začimbe napihnejo. Ampak glej, vse vem, pri čem sem finančno.
1: Kaj pa če snja že slučajno aro dala za Velo Luko?
2: Ja, super. 47 ur imaš do Korčula, do Vela Luke z avtobusom, če gre gladko.
0: Dobro, hvala lepa, vesele, dobro, vesele praznike. Dobro, hvala lepa, lepe počitnice, želim, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Teddy Swims the Door o 5:47 minut, 13 pred šesto je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, preverimo aktualno situacijo danes, ko gremo na cestah. Heger.
1: Je v tem trenutku še vedno na srečo brez posebnosti. Če karkoli opazite, pokličite 08 10 55.
0: Jop, vreme?
2: Ja, trenutno 18 stopinj, danes pa bodo 30.
0: Evo, pa verjetno spet...
2: Ja, sicer kaže, da naj bi zdaj deževalno.
0: No sej, opa, bo Jeger?
1: Pardon. Sem že ok.
0: Ja, ja. Tak da, mislim, tu pa tam je lahko te dni, ne, tak je napovedano, tak da pač, hvala Bogu, no. Več, ko je deža, boljše je ti.
1: Absolutno.
0: Eno stvar vaju pa nisem vprašal, odkar sem prišel domov iz dopusta. Katere knjige vse sta prebrala, oziroma ali sta prebrala kakšno knjigo na dopustu, ker vem, da je bilo taki, so bili hudi plani. Zdaj, ok, Jeger, z malim otrokom na dopustu, vem.
1: Je, zato pa nerodno, tudi nisem, imel sem dve zraven. Pa.
0: Si peljal na morje?
1: Peljal na
0: Kak
1: morje, ja.
0: Kak ste se imeli?
1: Fajn.
0: Dobro.
1: Ja, tudi videli sta plažo.
0: Sta videli plažo?
1: Ja, mislim, ena je videla.
0: Ena je videla, pa vohala kremo, pa vse.
1: Tako.
0: Bravo.
1: Ja, ja, ja.
0: To je nekaj, je Ema?
2: Eno samo.
0: Katero?
2: Ja, ti se igra lakote, ko sem
0: rada. Ok.
2: Ja.
0: Predo.
2: Ja, ni mi je uspelo več. Pa
0: dobro, dobro. Vse, ko se sončeš, pa to ja, se ne moreš, če delaš. Ne,
1: pa sonce te utrudi. Pa.
2: To ja,
0: čiste,
2: je,
0: se
2: težko.
0: Ne moreš. Res je težko. Jaz sem prebral na dopustu govejo turnejo od Radmiloviča. Pa je kar vredo. Tak me je imelo, ker ga pač poznam, ne? Marko, da sem mislil, da bi tak slikal, te pa da vidimo, pa mu poslal. Ampak...
1: Ne.
0: Mal tak je, ne. Tak da ja, lušno. Vredo, no, Ema, pohvaljena.
2: Ja, vem, ja, hvala.
1: Ja, jaz tudi pohvaljam.
0: Igar, bel, pogledaj.
1: Na meni je bil dober, le.
2: Sicer, jaz sem

0: pa ne na pagu.
1: Pa zrče, pa kaj si hecnaš?
0: Imaš čas za knjige.
2: Jo, še to je preveč.
1: Tam bereš račune. Oj, se ti toliko, ali kaj?
0: Grozljivka.
1: Grozljivka, totalna. Greš pretresen, pol domov, tak da... 10 minut prečesto je, torej danes je sreda, 19. august, lepo, da ste tudi danes tu. Želimo dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
6: 21. august. Legendarni Blavi orkestar. 22. august. Vrhunska Bigfoot mama. 23. august. Edinstvena klapa Sebeniko.
5: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
6: Letni odr Ruše.
5: Poletje, ki ostane.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
11: Ja.
10: Pa restauracija Orl.
11: Yeah.
10: Pa klička pri treh evnih.
11: Pa kliček.
10: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
11: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
12: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
10: Dobro, ohrani se menima.
13: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
16: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
15: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
17: Ura je 6.
18: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Veterinarski inšpektori so na kmetiji v Iljaševcih pri Ljutomeru na kmetiji Marjana Špura, zaposlenega na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota, kot strokovnjaka za govedorejo, odkrili hudo zanemarjene živali. Od 8 krav jih je bilo 5 že poginulih in prekritih z gnojem, preostale 3 pa so bile v slabem stanju, eno so morali zaradi hudih zdravstvenih težav uspavati. Inšpektori so ugotovili, da so bile živali nastanjene v neurejenih hlevih, kjer je bila plast nakopičenega gnoja visoka približno 75 cm. Novo šolsko leto prinaša prenovljene učne načrte v osnovnih in srednjih šolah. V osnovnih šolah bodo novosti od 1. septembra uvajali v 1., 4., 7. in deloma 6. razredu. Razširjeno bo tudi javno financiranje učnih gradiv, po novem še za četrtošolce. V srednjih šolah pa bodo več poudarka namenili digitalnim, podjetnostnim in trajnostnim kompetencam, poklicna matura pa se vrača na 4 predmete. Ministrstvo za obrambo pa je objavilo javni razpis za nakup 3000 raket zrak-zemlja z dometom do 3 km, ki jih bo slovenska vojska uporabljala za neposredno podporo kopenskim silam ter za usposabljanje. Prvih 1500 raket naj bi dobavili leta 2028, preostale pa leta 2029. Sredstva za nakup pa so po navedbah ministrstva že zagotovljena. Na ministrstvu poudarjajo, da gre za redno obnavljanje zalog letalskega streliva in da nakup ni neposredno povezan z zavezami Slovenije do NATO glede povečanja obrambnih izdatkov.
17: Uresničite svoje cilje zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
20: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
17: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
19: Še poglejmo stanje na cestah. V tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti od priključka Krtina do Ljubljane, zamuda tam približno 5 minut. V tem trenutku drugih posebnosti pa ni. Srečno in varno na vaši poti, če opazite še kaj. Nič 8, nič 10, 5, 5.
21: Nepremičnine.net.
22: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
21: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
23: Aktualno vreme. V Mariboru 18 stopinj, enako v Juršincih, v Adriancih pa 17. Danes bo pretežno jasno do 30 stopinj z možnostjo ploh, jutri bo do 31, proti večeru pa bodo možne plohe. Proti koncu tedna se bo nekoliko ohladilo, povečala pa se bo možnost ploh.

0: jutro.
1: 3 minute čez 6 in tudi danes jutraj smo z vami, Ema Nikič. Emo je med, da je medlin, lepo, da ste tudi danes tukaj. Gremo v to sredo 19. augusta. Kaj imamo danes vse? 100 let praznuje srednja ekonomska šola in gimnazija v Mariboru.
2: Lepo, ne?
1: Ja.
2: Lepo.
1: Samo malo starejša od mene ima, ne? Kaj ste videli, kak smo? Kaj ste to divici, ne? Danes bomo govorili tudi o tem, kaj je to danes za en dan, 19. august, recimo. Tine to slabi vic.
2: More biti.
1: Nekaj o emojih. In to samo v naslednji uri, tako da. Seveda vmes imamo pripravljen tudi danes najprimernejši soundtrack za sredino jutro, to ti hudi hiti temu rečemo, tako da. Gremo! 4 čez 6. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Black Eyed Peas, Where is the Love, ura je 6:11 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ali sta pripravljena, da se kaj novega naučimo?
1: Absolutno.
0: Kar bi seveda že morali vedeti.
2: Seveda.
0: Najbolj bi morala vedeti ti, Ema, ker si še zelo sveža, pred diplomo pa to, ne?
2: Ok. Ja.
0: 19. avgust, svetovni dan fotografije. Zakaj? Ker so na 19. avgust leta 1839 Francozi na nek način dali svetu fotografijo. Namreč na ta dan so dagerotipijo, to je pač ta prva fotografija, ki je bila, ki je izumil Francoz Louis Daguerre, so jo odkupili, patent pravzaprav od njega, in ga predali svetu brez avtorskih pravic. Ja, sicer to je malo drugačno fotografiranje, bilo včasih dolgo si mogel stati, da je to, ne?
2: Ja, po ta... soncu pa tista.
0: Po soncu?
2: Ja, pa tista taka luknica, ne? Ena bolj,
0: luknica je.
2: Pa se je svetlobo odbijala, če sem se učila to,
0: okej. Okay. Jaz se, bravo!
2: Ja, se vem točno, kaj izgleda slika.
0: Ampak to je šlo napolirano, posrebreno, bakreno ploščo, ne?
2: Ja.
0: In kar je bilo zanimivo pri teh fotografijah, ni negativa. Tako da je vsaka fotografija ta narejena po dagerotipiji je unikat.
1: Tako, ena in edina. Mm-hmm.
0: Ampak je problem, da če si imel na svetlobi, da je zbledela. Tako da so jih v takih usnenih škatlah hranili,
1: zdaj
0: bo pa Ata pokazal, ne pa bun. Ste videli, ha, kak snep, hop pa nazaj, pa je šla lepo v poličko. Ampak, zdaj, če je že svetovni dan fotografije, se moramo pomeniti malo tudi o veliki revoluciji, ki se je zgodila, ko govorimo o fotografiji, pa naj povem, da to ni zdaj debata iPhone ali Android, ampak dejansko je iPhone leta 2007 naredil revolucijo. Ker je Steve Jobs bil prvi, ki je dal fotoaparat na mobilni telefon.
1: Resno?
0: Ja, kamero, ne? In od takrat je seveda se eksponentno povečalo število fotografij, ki jih naredimo vsak dan in to samo raste, pravzaprav iz dneva v dan je tu ten podatek, Eger, mislim, da ga ti poznaš.
1: Ja, jaz ga poznam, pazi. Po trenutnih ocenah ljudje na splet vsako sekundo pošljemo okoli 162 tisoč fotografij, to pomeni vsak dan 14 milijard.
2: Ojoj.
0: Dobro, ne. Tako da toliko o tem, kak miš, da si pomembna, da se objavljaš, Ema, ne? Samo toliko. Ampak ja, iPhone je dejansko naredil demokratizacijo fotografije, ne? Ker je vsak imel sabo fotoaparat in lahko vidno vsak slikal. Po pa je prišla še povezava z družbenimi omrežji. Ne? Ne bi bilo teh družbenih omrežij, če ne bi Steve Jobs dal v iPhone fotoaparata.
1: Ja, ali pa
0: je,
1: leta 1836
0: na redu spod tega. Tako da, ja, ne, pol je tu prišlo še tako imenovano državljansko novinarstvo in dokumentiranje realnosti.
1: Sega.
0: Ja, in vsega. Se veš.
1: Če greš zdaj, vsak, če greš zdaj v galerijo na telefonu, ja, bo po moje najdel vse ene 40% brezveznih fotografij, koje ja, pač enkrat...
0: Tih nikoli ne pogledaš.
1: Točno to pač...
2: Hoj, jaz za vsak dan grem malo skozi galerijo.
0: Ja, seveda.
2: Jo.
0: Ja, lepo, ja, se imaš pač rada.
2: Ja, to ja.
0: Pa to, pa te nisi jedel, če nisi slikal, pa te
1: ja,
0: pute,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Tak da ja, ne? Tak da svetovni dan fotografije je, mogoče bomo mi tudi naredili en selfie.
1: Lahko bi, ne.
0: Ali pa bomo pač preprosto Emo slikala, ker mi dva nismo.
2: Ja, res je, lahko.
0: Pa prehitro se strinja.

0: Lena Miles, Black Velvet ob 6:22, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro,
0: dobrodošli, sreda 19. august je. Ali si ti vedela, Ema, da je treba zelenjavo jesti po barvah Maurice?
2: Ne.
0: Jaz tudi ne, ampak na srečo imamo v ekipi totega jutra priznanega nutricionista, nekoga, ki se spozna, oziroma z drugimi besedami, ki več kot evidentno ve, kaj je dobro. In ko je dobro, ne sme biti malo. Ne?
1: Tako je, mora biti velikih količina, kar se potem tudi pozna. Dobro, nima veze, najprej naj povem. Najprej naj povem, da uživanje istega sadja in zelenjave boljše, kot da sadja in zelenjave sploh ne jemo. Ne? Je pa fajn, vsaj tak pravijo nutricionisti, če jemo po principu...
0: Pravite. Ja,
1: no, pravimo, tako je.
0: Ja, ja.
1: Če jemo po principu Maurice, torej sadje in zelenjavo različnih barv. Ja, ker recimo rdeča je bogata z fitonutrienti, kot je likopen, ki je povezan z zmanjševanjem tveganja za nekatere vrste raka. Potem oranžna medtem vsebuje veliko beta karotena, ki je ključnega pomena za vid, pa imunski sistem, pa zdravje kože. Pol rumena antioksidanti, hranilne snovi, ki pripomorejo k dobri prebavi in zdravju oči. In pa zelena polna vitamina K, ki je pomemben za zdravje kosti, ima polno vitamina C tudi za podporo imunskemu sistemu in tak naprej. Torej, različne barve vsebujejo različne pomembne sestavine za dobro počutje in zdravje našega telesa.
0: Ok, tak da, ker je danes sreda, ne, Jeger, ja. Se tudi, ko gledaš reklame, ne, je zadaj različne barve. Pa zdaj ni nujno sadje pa zelenjava, važno je, da so barve, ne?
1: Je Maurica.
0: Da je neka Maurica, neke vrste, ne? Zdaj, če meser java, kot je, ne?
1: Ja.
0: Je lepo reš pečeno, ne, pa bela, ne, ja. Ker je pač majoneza, sej, mislim, veš, kaj ti hočem reči. Važno je, da
1: važno,
0: so
1: da
0: to barve,
1: Važno, da jeste po Maurici, ja. Ampak sadje in zelenjava, ja, pijejte to,
0: no, ker tako.
1: Zdravo.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Gokart proga Cibikart pri Mariborskem letališču.
2: Velika otvoritev to soboto 22. avgusta ob 10. dopoldne. Promocijske cene vožen, darila za prve dirkače in neomejena zabava za vse. Cibikart na parkirišču pri Mariborskem letališču.
3: Tam, ko je bil včasih avto, se spomnimo, ne?
4: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
0: V8 motori, grom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Gold and Chrome in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
5: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
0: Prazno 28. avgusta ob 20. uri pred hotelom Marina Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: vstopnice na konec poletja.si.
1: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
0: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Ti pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
4: Ja, v korenčku.
3: Kako v korenčku?
4: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
3: Pa ti si javano tam, kaj mo nas kaj vedet?
4: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
5: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Pol sedmih je.
9: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski policisti so v zadnjem času obravnavali več primerov ponarejenih bankovce različnih vrednostih, ki so jih storilci naučili na več lokacijah. Policisti zato predvsem osebe pri svojem delu prihaja v stik z gotovino, poziva k večji previdnosti in pozornosti. Mestna občina Maribor je sklenila pogodbo za nakup radarske opreme s podjetjem Intermetik iz Ljubljane. Občina bo dobila 6 novih ohišij za stacionarne merilnike hitrosti in 4 imitatorje radarjev, poleg tega pa bo za eno leto najela še 2 prava radarja. Ob svetovnem dnevu humanitarnosti pa Rdeči križ Slovenije opozarja na vse večje nevarnosti, s katerimi se srečujejo humanitarni delavci, saj potrebe po pomoči naraščajo, sredstev pa je vse manj. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku ena posebnost, in sicer okvarjeno vozilo ovira promet pred priključkom Areta v smeri Maribora na Podravski avtocesti. Drugih posebnosti pa nič, opazite karkoli, kar o promet ne sodi. Nič 8, nič 10, 5, 5.
10: Aktualno vreme. V Mariboru 18 stopinj, enako v Moravskih Toplicah in Makolah, v Zgornji Kungoti pa 17. Danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 30, možna pa je tudi kakšna ploha. Jutri bo podobno vreme do 31 stopinj, proti koncu tedna se bo nekoliko ohladilo, občasne plohe pa so še vedno možne.

0: Dobri dve minuti čez pol sedmo, sta Dejan Ima in Jeger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro,
0: dobrodošli, sreda 19. august. Moram povedati, Jeger, to je novica, ki se bolj naj tiče verjetno.
2: Ja.
0: Okay. Salma Hayek, vemo, kdo je Salma Hayek.
2: Oh, ja.
0: To je igralka, ti rečem, to je, pije, kubici. Tako veš, ko gledaš film, v katerem igra, malo vedno postanem lačen zraven, resečem. No, ona je bila pravzaprav arhetip tega, če mu rečemo MILF, ampak zdaj je velika prekretnica v njenem življenju, zdaj več ni MILF fertik.
1: Kolik ni več MILF?
0: Ne, ker je GILF.
1: Ker je postala babica. GILF torej.
0: Ja, pa če ena črka se spremeni.
1: Nima veze,
0: veš, kaj ti hočem reči. 3:07, so pa čestitke, Salmi.
2: Ja, veš, se vide.
0: Ja, pa dobro jutro.
3: Dobro jutro. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 9 minut čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Par kapel ta trenutek tukaj na glavnem trgu, tako da morda danes res, oziroma tudi danes ne iti brez Marele za vsak primer od doma, ker lahko vsake toliko prej.

0: Preseneti. Kot je vse skozi presenečal tudi v zadnji sezoni, predvsem Frasa Tine, ne, ko je prišel Fras in Medvršel Bregoči Fras. Tako, Tine to slavi vic na poletnih počitnicah, kmalo se vrne, septembrom novi slabi vici, ampak teh starih je toliko, da se jih z veseljem spominjamo, ne, ker vsi vse absolutno nismo slišali.
1: Tako.
0: In leto, viš, to je kazen, ker bi moral... Ha, jaz se slišat. Ok, tu je še eden, torej.
2: Čuj, Fras?
0: Malo drugačna danes.
2: Ja.
0: Ti veš, kak bi bilo ime Draženu Zečiču, če bi živel v Angliji?
2: Čekaj.
0: Dražen Zečič. Honey Bunny.
3: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Pink in Trust for ob 6:50 minut. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Eno nadgradnjo imam, Ema.
2: Okay.
0: Včeraj smo v tvojih dilemah se pogovarjali o tem, kak je za generacijo Z neprimerno, da pošleš emoji palec gor.
2: Tako je. Ja.
0: Da je to pomeni konec vsega, da to isto, kot da nekomu pljuneš v obraz.
2: Tako,
1: in da je to konec pri

0: emotikon. In sicer,
1: jo zanima me, če res
0: viš. Ok, pa pa tak, katerega ti največkrat uporabiš?
1: Jaz vidim. Tistega, ko ima tak rukice, pa ima tak prekrite uke.
0: Ok, oj, oj, kaj sem spet naredila?
1: Tak pluška, ne.
0: Joj, joj, sami butli. Joj, le jegra, ne. Posod paše, ampak ta ni najbolj uporabljen. Najbolj uporabljen je tisti, ko se taki reži, da mu solze lijejo.
1: Ja, vem, ja, hotla sem reči.
0: Ja, sem si pa hotla, ja.
2: Resno.
0: Ja, ta je najbolj uporabljen in sicer je iz prestola kiknil tistega, ki joka tak, da šprica, pa onega, ko je tak poševno, pa se reži
1: je,
0: tudi...
1: Ja, tisto je cringe, če daš.
0: No, tako.
2: To je cringe, evo,
0: točno
2: je,
0: to.
1: Ja,
0: in zakaj je ta ravno zaradi generacije Z, ker ste ugotovili, da sta ona dva preveč uporabljena, oziroma, da sta...
1: Ja, tako
0: cringe.
1: Je. Ja, cringe.
0: Ja. Tako da veš, Jeger, če hočeš biti in uporabljati najbolj uporabljen emotikon...
1: Ja,
2: jaz ga skoraj da ne uporabljam,
0: ja, seveda,
2: ker nikoli ni tak smešno, da
0: točno,
2: bi...
0: To si gledal. Jeger drugače gleda na življenje, ne? Njega redko kdaj kaj
1: ja,
0: tak
1: on
0: nasmeji.
1: Da tistega, ko je tak nek...
2: Kripo. Ne, ne dam, jaz dam onega navadnega smeku.
1: Na, no na, bodi basic.
0: Ne bodi basic. Basic pa delulu. Tako da jaz ti dam en palec gor, pa gremo.
1: Jaz tudi.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski materijal in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
4: B8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram,

0: rock'n'rolla in zabave za vso družino.
1: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
2: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
1: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
2: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
1: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
2: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
1: Gostilna Stridon.
2: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Ura je 7.
3: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Organizatorji Italiamo Festa so sporočili, da bodo zaradi napovedanega slabega vremena Italiamo Fest, ki bi moral biti ta petek in v soboto, prestavili na 11. in 12. september. Italiamo Fest bo tako združil italijansko kulinariko, kulturo in glasbo. Festival Paradižnika pa medtem ostaja na programu. Njegov strokovni del bo potekal v petek pod streho Mariborske tržnice in bo vključeval strokovni program, degustacijo in tekmovanje za najboljši in najtežji paradižnik. Pred glavnim vhodom v Univerzitetni klinični center Maribor bodo od jutri pa do predvidoma sobote potekala dela pri sanaciji pločnika, namenjenega parkiranju taksijev, zato dostop do taksi parkirišča v tem času ne bo mogoč, občasno pa so možne tudi krajše prometne motnje. Uvoz v Univerzitetni klinični center Maribor bo kljub delom ves čas odprt, obiskovalce in voznike pa pozivajo k previdnosti ter spoštovanju začasne prometne ureditve. Na Nigradu dodajajo, da se lahko ob slabem vremenu rok izvedbe podaljša. Spletna peticija za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jo je sprožil nekdani član SDS Miha Brejc, pa je zbrala že več kot 47 tisoč podpisov, zbiranje pa bo nadaljeval do prve seje državnega zbora. Brejc Stevanoviču očita nespoštovanje ustave in škodljivo delovanje, peticijo ter zahtevo po ustanovitvi preiskovalne komisije o aferi Black Cube pa podpirajo tudi opozicijske stranke Gibanje Svoboda, da Levica in SD.
4: Če nekdo ruši, napada ustavo, jo ne spoštuje, potem je meni jasno, razumljivo in pohvalno dobro za stanje slovenske demokracije, da se odzovemo, množično podpišemo in ustrezno sporočilo damo.
3: Je povedal vodja poslanske skupine Gibanje Svoboda Borut Sajovic. Stevanovič očitke zavrača in poudarja, da je parlament doslej vodil odgovorno ter da bo svoje delo nadaljeval v skladu s poslovnikom in ustavo.

Pa še poglejmo na ceste, previdno na Podravski avtocesti na izvozu Marjeta iz smeri Hrvaške, tam je okvarjeno vozilo, ki ovira promet in pa še eno okvarjeno vozilo oziroma predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Šentrupert in priključkom Vransko v smeri Ljubljane, pred Ljubljano pa od Domžal proti obvoznici zastoji, zamuda tam približno 5 minut. Če opazite še kakšno posebnost, radar zastoj, karkoli, pokličite 0810. 5-5.

vreme, trenutno u našem mestu 18 stupinj, enako Cankova, Pragorsko ter Linart. Danes bo prevladovalo jasno vreme, najviše temperature bodo okoli 30 stopinj, popodne pa lahko nastane kakšna ploha. Jutri bo še vedno precej toplo do 31, ob koncu tedna nas čaka nekoliko bolj sveže vreme, krajevne plohe pa niso izključene.

0: jutro. 3 minute čez 7, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, to je ena od osnovnih novic od včeraj. Prvi taki festival ob koncu poletja v našem mestu, Italiamo Fest, ki je bil planiran za ta vikend, je prestavljen.
2: Na 11. in 12. september.
0: Tako, 11. in 12. september, festival Paradižnika sicer ostaja. Tako da pa še boljše je, ne, če, zdaj, če ste hranili doma svojega velikana, en dan prej bo zdaj v bistvu. Tako.
2: Ja, v petek bo na tam pod streho Mariborske tržnice, zato ker do septembra verjetno ti veliki paradižniki ne bi mogli počakati. Ne. Bi šlo vse skupaj v nič.
0: Ja, res je.
2: Ali pa v šolato.
0: In pol bi imeli tekmovanje s tudi malimi paradajzi.
2: Ja, to je res.
0: Je žalostno. Se bolj z malim paradajzom mi tekmovati. Ja. To si zapomni, Ema. To je bila metafora.
3: Dobro, si on zapomnila.
0: Ampak ja, pomembno, Italiamo Fest pa se prestavi na vikend 11. in 12. septembra. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. I better yet, go to time.

0: 8 minut čez 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 19. august in danes je poseben dan za eno posebno šolo, na katero jaz vem vsaj za enega, tudi v ekipi totega radija, da je obiskoval tu v Mariboru, srednja ekonomska šola. Mariboru danes praznuje 100. rojstni dan.
2: Ja.
0: 100. rojstni dan, sicer teorija je malo starejša, ampak...
2: Ja, mislim, da na 50 let podlage prej bila trgovska akademija.
0: Tako, ampak kot srednja ekonomska šola pa je danes stara 100 let.
2: Vse najboljše in... Hvala, ob taki obletnici je potrebno narediti nekaj posebnega, kar bo vsaj med vsemi ekonomskimi šolami v Sloveniji odmevalo še dolgo časa.
0: Tako... Za stojn bojo denar delili.
2: Ne!
0: Rešili bodo ekonomijo.
2: Tudi ne!
0: Okej, okay, dobro.
2: Pazi, nekaj profesorjev se odpravlja danes kolesi od Maribora do Kopra in zdaj vprašanje za vas, gospa ravnateljica Andreja Zver-Dobaj, zakaj?
0: In dobro jutro, ja.
2: Dobro jutro.
3: Naši učitelji so rekli in so se spomnili, da bi to obeležili na prav poseben način, da bi se povezali še z drugimi ekonomskimi šolami v Sloveniji, da bi bilo to tudi malo medgeneracijsko srečanje, da bi nekako to res proslavili. Predvsem pa imamo mi na šoli zelo veliko tudi športnikov, pa se nam je zdelo, da je šport nekako tako tudi kar povezan z našo šolo. Grajo pa jutri, torej prav ob 8 štartajo izpred šole. Trije naši učitelji na kolesu, spremljala jih bo pa še ena učiteljica v spremljevalnem vozilu, kasneje se pa na nekaj progah še eden ali dva učitelja pridružita. Torej potujejo res od Maribora do Kopra skupaj 7 dni.
0: A 7 dni, dobro.
2: Ja, dobro. Nekaj časa bo trajalo, okay, ampak okay. Če sem prav zasledil, bodo na tej trasi obiskovali tudi druge ekonomske šole v Sloveniji.
3: Ja, obiskali bodo torej ekonomske šole. Grejo najprej v Mursko Soboto, na to na Ptuj, drugi dan grejo v Slovensko Bistrico in Celje, potem sledijo Kamnik in Ljubljana, pa Postojna in Ajdovščina, na to Sežana in Nova Gorica in zaključijo v Kopru. Tako da to so šole ekonomske, ki nas bodo pozdravile in upam se nam tudi pridružile kakšen kilometer.
0: Dobro, spravnatljica, moram izraziti eno skrb, glede na to, da grejo učitli, 1. september je za vogalom, da ne bo na koncu tak, da bo hišnik za šolarje skrbel, ne?
3: Pri nas je ravnateljica deklica za vse.
0: Okej, okay. Dobro.
2: Dobro. Ampak če smo pa še malo resni, kaj še vse pripravljate v okviru praznovanja stotice?
3: Mi zdaj celo leto, že pravzaprav vsakega 19. nekaj praznujemo. Drugi mesec septembra bo najlepši in najsvečanejši dogodek in sicer v gledališču Mariborskem bomo imeli slavnostno akademijo, torej 19. septembra. Pokroviteljica je predsednica Republike Slovenije. Takrat vabimo vse, tudi nekdanje dijake, nekdanje profesorje, nekdanje zaposlene, vse prijatelje naše šole, da to tako čisto slavnostno s prireditvijo v gledališču proslovimo. Potem bomo naslednjega 19. torej oktobra izdali glasilo na temo stoletnice in pa potem sledi čisto za konec seveda še izdaja zbornika.
0: Ja, super!
2: Ja.
0: Nekde srečno kolesarjenje, predvsem pa iskrene čestitke ob 100. obletnici.
2: Absolutno.
0: Me zanima, če bo Tine šel na to veljeslovnostno akademijo v gledališče.
2: Ne mogo biti, ne?
0: Moro bi povezovat.
2: To.
0: Ali pa tako, ko se bo najbolj vsi jokali, pa bi mogo priti gor na oder pa. Čuj, fras?

0: drop dead.
1: Olivia Rodrigo, ob 7:19 minut, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, na Totem Radiu spremljamo zdaj že nekaj časa en zelo zanimiv projekt. Enega, lahko rečemo, posebnega Mariborčana, pilota, ki Marjana Vedlina, ki je kupil letalo v Novi Zelandiji, oziroma na Novi Zelandiji, in zakaj ne bi šel tja, pa se domov pripelo, ne? To je to, ja. Če si pilot, te hočeš leteti. Uspelo mu je priti do Filipinov, bilo je nekaj zgod in prigod že vmes, ampak z Marjanom je bilo vsaj do tega trenutka vse v redu in naslednja postaja naj bi bila Koreja, pa potem Rusija, pa tak naprej. In Marjan, dobro jutro, kaj se dogaja, povej.
3: Lepo pozdrav še vedno iz Filipino, iz mesta Cebu. V bistvu, cel dan se že pripravljamo na polet do Koreje, pa potem naprej v Rusijo, ampak smo pa ravno kar dobili žal informacijo, da korejske oblasti trenutno ne izdajo dovoljenja za da let naprej v Rusijo zaradi sankcij, ki pa sicer ne veljajo za privatne polete, kar pomeni, da je to pač očitno prišlo do nekega kratkega stika med temi, ki urejajo dovoljenja in pa med agencijo za civilno letalstvo. Tako da so nam obljubili, da bo jutri ponovno kontaktirali agencijo za civilno letalstvo in računamo, da pač da bo jutri torej to dovoljenje, da lahko gremo v bistvu naprej do Koreje in potem naprej do Rusije. Tako da, kam še pač en dan na Filipini.
1: Ja, no, verjetno so slabše države, kjer pač obstaneš za kak dodaten dan. Ja. Tako da, ja, nič, Marjan, drži se, pa se slišimo, upamo, da naslednji že iz Koreje oziroma kjerkoli boš na poti, predvsem pa seveda vse skozi želimo, da varno priletiš domov na naše športno letališče v Skokah.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
2: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v lutkovnem gledališču Maribor.
0: V8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.

0: Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Pol osmih je.
6: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V potoku Bistrica v Slovenski Bistrici je v ponedeljek poginilo več rib. Ribiči so iz vode odstranili okoli 40 kg poginilih rib, nato pa ugotovili, da je v potok iztekala fekalna voda. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je zaradi približno 133 milijonov evrov ocenjenega proračunskega primankljaja ustavil razpis za nacionalno platformo generativne umetne inteligence, za katero je bilo predvidenih 10 milijonov evrov. Ministrstvo za obrambo pa je objavilo javni razpis za nakup 3000 raket zrak zemlja z dometom do 3 km. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku edina posebnost, zastoj od priključka Domžale proti Ljubljani, zastoj je dolg približno 5 km, zamuda pa 5 minut. Drugih posebnosti ni, nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj.
7: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 18 stopinj, danes bo pretežno jasno do 30, z možnostjo ploh. Jutri bo podobno vreme do 31, proti koncu tedna pa se bo nekoliko ohladilo, povečala pa se bo možnost ploh.

0: To je toto jutro.
1: 2 minuti čez pol osmo stade, nema in jeger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, še malo pa pride mimo Tine, tudi danes jutraj. Drugače pa sekcijsko merjenje, o tem se pogovarjamo že nekaj časa na naših avtocestah. Kdaj zdaj bo, jeger?
3: Začne se septembra 2026. Kdaj točno niti Dars še ne ve in bodo objavili naknadno. Okay. Ampak prihodnji mesec pa naj bi se začelo.
1: Čist tehnično, zdaj ko se peljemo mi v Ljubljano, se bo sekcijsko merilo kje?
3: Med Blagovico in Vranskim, ampak proti Mariboru. Torej iz Ljubljane proti Mariboru.
1: Se pravi, tja ni problem nazaj bo.
3: Pa moš paziti.
1: Mislim, ni problem.
3: Vedno morate voziti po.
1: Ja, absolutno. Mislim, ne vem, zakaj naj naredijo, ker po celem bi morali narediti, kak zapelješ gor, pa
3: točno to.
1: Pa bi imeli lepo rešen. Zakaj bi komplicirali? Mislim, tu pa tam bi kaki čeh plačal, verjetno mi pa bi vedeli, samo kaj češ, ne, tak pa če. Ok, tak da vas bomo sproti obveščali, ko bo tako daleč. 7:45 so, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: S totimi hudimi hiti, tu je The Weeknd. Save your tears.

Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez

0: Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: No, Tine, kak je Tine, seos?
3: Jo, jo.
1: Sreda je, tak da... Tak, tak, ne.
2: Sredina delovnega tedna, zdaj reči samo gor.
0: Kar moraš paziti, to je danes, ima zjutraj rekla Jegru, ne bodi tak simple.
2: Ne, basic.
3: Basic.
0: A pardon, ne bodi tak basic.
3: Basic.
1: Ja, ja. Tu bi se pridružen.
2: Prosti.
1: Too much basics.
3: Ja, ja, res
2: je. Če pa pošiljam samo te navadne smekote, ne one, ko jokajo od smeha. Ti pošiljaš one, ko jokajo?
0: To je bila širša opaska, Jeger, to je bila širša.
2: Ne, ni bila.
3: Ja,
2: samo za to je bila. Samo za to je bila. Tine, kaj imamo danes?
1: Imam eno zanimivost, ki sem jo prebral, pa sem rekel, aha.
0: Dobro.
1: Vedo, da bo nekaj takega. Poznamo tekalno stezo.
2: Znamo.
0: Seveda in številne videe, kak jih je na nov premeta.
1: Ti jo imamo radi?
2: Ne.
3: Ne.
1: Absolutno
0: niti
1: ne.
0: Niti približno ne. Če že boš laufati, idi vun.
2: Tako.
1: Ja, če že res moraš laufati, ne. No, kak je prišlo do tekalne steze? V bistvu iz katere naprave se je razvila moderna tekalna steza?
0: Z multipraktika po mojem ne, ne?
1: Z multipraktika ne.
0: Neki trak je bil.
2: Na blagajni.
1: Je bil in sicer v viktorijanskem času.
2: Ojoj, ni bil na blagajni.
1: Ne, ni bilo na blagajni. V viktorijanskem času so imeli za zapornike, da so jih gor dali, pa so mogli v eno hoditi, dokler niso pač... To je bil način kaznovanja, da si mogel hoditi po stezi gor, v nedogled.
2: Resno.
1: Nekega Sizifa so ti jo popali in iz tega poleza pa vsi hodijo laufat gor. Tako da veš, da to ne more biti nič dobrega.
0: Že osnova, ne? Mislim, laufaš, ko tečeš za življenje.
1: Ja, da nekam prideš. Ne?
0: Pač, ja, ne pa da laufaš za to, da laufaš.
1: Laufaš, da porečeš dost mam, pa se obrneš, pa greš pa še vedno na iste mesto. Ampak je sveda, komu paše lauf, da ne bo zdaj, ne bo zdaj disal vseh, ki laufajo, ker jih je kar nekaj. Jaz pač, meni osebno laufanje ne paše, ne, iz več razlogov. Da ne bom zdaj kazal
0: na očitno. Nisi jedini. Raznjeger, on laufa.
2: Dobro,
0: ja,
2: jaz laufa.
0: Ja, jaz laufa, to nimaš.
1: Sicer je taki zelo basic športnik.
0: Zelo basic laufanje tudi ma, to je basic laufanje, ko se meniš, kak boš.

0: V Mladine tam najdete tudi vse informacije, ampak kaj boste delali jutri, tako da veste pravočasno, da lahko prijavite svojega malčka ali malčico. Sara Irman Kolar, kaki je plan za jutri?
1: Iz skupine javnega holdinga Maribor so nas povabili, torej Šport Maribor se je odzval, da nam razkaže mestni stadion od znotraj, da vidimo tribune, igrišče, garderobe in zakulisje profesionalnega športa, ki ga navijači običajno ne vidimo. Zato vabljeni med 9 in 13 uro, da si ogledamo ta ljudski vrt. Vsi ostali pa med 8 in 16 uro, dom ustvarjalnosti vabi.
0: Lepo, ne? Lepo, ljudski vrt. Da, če se, veš, ne, to bojo otroci videli, ne, to, kar mogoče ata ne bo, ne. Kakje so, ki so garderobe, kak se gre, kaj imajo zadi, kaj vse je.
2: Je zanimivo, je za pogledat.
0: Si že videl?
2: Sem bil že.
0: No, vidiš, ne. Da, ja, to je ena stvar. No, ampak mogoče pa še en namig zraven damo, glede na to, da je treba popovdne ali pa čez vikend tudi, ne, malo zavihati rokave do povdne oziroma do 4 porihte v zvezi prijateljev mladine. Od tega vikenda naprej bo lažje, ker v soboto se po dolgem času in končno spet odpira go-kart proga Cibikart. Ja, tam na parkingu pri letališču, tam kar včasih bil avtosejem, tako da od te sobote od 10 naprej. Pač samo povem,
2: ja, no,
0: kje pa se srečamo. Ja, Iger, kdaj bo revanša?
2: Jaz da ne boš hodil voziti prej.
0: Kak te naj hodim, če še ni odprto?
2: Ja, že, ampak...
0: Ne? Ja, gled, kak se odpre, vsak za sebe.
2: Ne,
0: soboto jaz nisem se... Ne, kak se odpre...
2: Jaz Klemena poklicam že v petek treniral.
0: Ok, tak da, tudi to je ideja.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
2: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
5: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
6: Spar Online. Za en opravek manj.
7: Kopija nova, pikasi.
8: Vse za šolo v paketu.
9: Po seznamu vaše šole.
7: Kopija nova, pikasi.
10: Že 30 let.
11: Pripravljeni. Pozor! Tek!
12: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ti pa ten stolek, take žemljice, dobro, dobro.
2: Ja, v korenčku.
1: Kako v korenčku?
2: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
2: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
3: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Ura je 8.
8: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Mestna občina Maribor je sklenila pogodbo za nakup radarske opreme s podjetjem Intermatik iz Ljubljane, ki je bilo edini ponudnik in je za naročilo prejelo skoraj 65 tisoč evrov. Občina bo dobila 6 novih ohišij za stacionarne merilnike hitrosti in 4 imitatorje radarjev, poleg tega pa bo za eno leto najela še 2 prava radarja, ki jo bo mogoče premikati med različnimi lokacijami. Ohišja naj bi bila nameščena še ta mesec, najeta radarja pa naj bi začela delovati konec meseca. Med prvimi predvidenimi lokacijami so križišče Kopitarjeve in Dominkoševe ulice, prehod za pešce na Krekovi ulici pri ulici Heroja Tomšiča ter del Lackove ceste v Radvanju, sicer pa je strokovna študija Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo določila skupno 16 možnih lokacij. Poslanec SDS Žan Mahnič je zaradi sumov o domnevnih povezavah predsednice Nataše Pirc-Musar z rusko vohunsko mrežo vlado pozval naj varnostne in obveščevalne službe do razjasnitve okoliščin prenehajo predsednici posredovati občutljive podatke ter opravijo protiobveščevalno presojo njenih potovanj in stikov z osebami, povezanimi z Rusijo. V uradu predsednice njegove navedbe ostro zavračajo kot neresnične in poudarjajo, da je predsednica do informacij Sove upravičena skladno z zakonom. Ob svetovnem dnevu humanitarnosti pa Rdeči križ Slovenije opozarja na vse večje nevarnosti, s katerimi se srečujejo humanitarni delavci, saj potrebe po pomoči naraščajo, sredstev pa je vse manj, medtem ko število napadov dosega rekordne ravni. Pozivajo k spoštovanju mednarodnega prava, zaščiti humanitarnih delavcev in kaznovanju storilcev. Slovenska filantropija pa poudarja, da humanitarna pomoč ni namenjena le odzivu na velike krize, temveč tudi ljudem, ki potrebujejo podporo zaradi finančnih, zdravstvenih, učnih ali socialnih stisk in osamljenosti.
11: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
12: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
11: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoji na Štajerski avtocesti, in sicer od priključka Dramlje pa do predora Pletovarje v smeri Maribora zamuda tam 5 minut, v nasprotni smeri pa zastoji od Domžal proti Ljubljani, tudi tam se čaka približno 5 minut. In še en radar ste opazili, in sicer mobilna provida je na Pomurski avtocesti pred predorom Moč, na meri pa v smeri Murske Sobote. Če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10.55.
13: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
13: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
15: Aktualno vreme. V našem mestu 19 stopinj, enako v Lendavi ter Zlatoliči. Danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 30. Možna je tudi kakšna ploha. Jutri bo podobno vreme, do 31 stopinj. Proti koncu tedna se bo nekoliko ohladilo, občasne plohe pa bodo še vedno možne.

0: jutro.
1: 3 minute čez 8, tu smo, da je nima in jeger, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In kdo bi si mislil, da bo nekak sredi avgusta spet tak završalo v našem mestu? Zdaj je, seveda trenutno so tema padla drevesa.
3: Ja.
1: Kaj točno se dogaja in kako odgovarja občina in kako je z to zadevo na ulici...
2: Na Trubarjevi.
1: No,
2: smo ga razmišljali,
1: ja.
2: Na Trubarjevi, ja.
1: Na predsednik pa katekizem pomisliš, tako veš, ki so te dreve bile. Kaj točno se dogaja in zakaj so pravzaprav padla ta drevesa, vse to v nadaljevanju?
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Gotta Be Somebody, Nickelback, to ti hudi hiti tudi danes. Jutro je 10:50, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa tako, na Trubarjevi v Mariboru so padla drevesa. Sveče gorijo, drama, kaj točno se dogaja. Zgodbo spremlja naš cenjeni kolega Matej Regent. Matej?
2: Dobro jutro, ekipa.
0: Dobro jutro.
2: Verjetno ste zasledili, da je včeraj med Mariborčankami in Mariborčani kar završalo, ko so videli, da je Nigrad na Trubarjevi ulici, tam severno od Mladinske ulice ob mestnem parku, začel odstranjevati kostanje od drevored. Zato sem se seveda pozanimal, kaj se dogaja in na občini so mi povedali, da je že v letu 2025 bila izdelana projektna dokumentacija za celovito obnovo Trubarjeve ulice, ki pa je sicer načrtovana za leto 2027, ker pa sta vozišče in pločnik na odseku med Mladinsko in Kamniško ulico izredno dotrajena, so se na občini zaradi bližine osnovne šole odločili za takojšnjo sanacijo asfaltiranih površin, še pred začetkom novega šolskega leta, da bi seveda otrokom zagotovili varno šolsko pot. Žal pa je pri izvedbi prišlo do šuma v komunikaciji in je bilo 8 dreves odstranjenih pred zaključkom uskladitve vseh soglasij. Zato bodo zdaj nadaljni posegi izvedeni na podlagi dokončanega načrta krajinske arhitekture in po uskladitvi podrobnosti projekta. Seveda pa poudarjajo, da je cilj obnove dolgoročno izboljšanje kakovosti javnega prostora, zato bodo na omenjenem odseku po končanju asfalterskih del na novo posadili 13 dreves, v okviru širše zelene politike pa bo mestna občina Maribor v letošnjem letu po celotnem mestu posadila še 1251 novih dreves.
0: Okay. Samo kazal na očitnost. Se je očitno s tistimi smrekami niso nič naučili, ne? Če bi. Jaz jih poznam, framo enih par vrhunskih gozdarjev, ki vejo, kaj delajo.
3: Jaz pa mislim, da je Lorenzo ekipi tudi, preveč pohorcev, ki preveč radi motorko kurvljajo.
0: Gremo, žakaj. V vsakem primeru bodo drevesa spet zrasla. Tako.

0: Eurythmics, When Tomorrow Comes, ob 8:21 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tako smo se kar veselili in pripravljali na prvi taki festival, na priložnost za druženje ob koncu poletja v našem mestu. Italiano Fest bi moral biti ta vikend, ampak vreme in napoved, kot je bila, ki vsaj po napovedi ne omogoča kvalitetnega, se družimo zunaj, se raj družimo kvalitetno.
1: Ne? Tako je.
0: Zato se prestavi. Italiano Fest ne odpade, ampak samo...
1: Samo se prestavi na 11. in 12. september.
0: Okay.
1: Tako da vse bo. Tudi ta italijanska kuhinja, vzdušje, glasba, vse bo, samo pač ne, da je petek in soboto, ampak 11. in 12. septembra.
0: Tako da, ne, tudi če ste to trenirali, ne, tako daš skupaj prste, tako ne, ne. To, v bistvu, taj se vse zmeniš.
2: Mama.
0: To bo 11. in 12. septembra, ampak festival Paradižnika pa ostaja.
1: Tako, festival Paradižnika bodo dali pod streho Mariborske tržnice, tako da v petek bo tam strokovni del, pa tudi tekmovanje za najlepši, najboljši paradižnik. Teda, če ga že imate nekje doma spravljenega ali pa še vedno vi sigur, pa še upate, da bo še malo zrasto, v petek ga kar prinesite. Lahko dobite lepo nagrado.
0: Ja, najmanj 700 gramov mora imeti.
1: Tako.
0: Vsi bodo nagrajeni, tisti največji pa dobi še posebno nagrado.
1: Tako.
0: Tako da, če vam je kaki kalusa res gor zrasto, ne, če imate kakega rdečega baj Bajsija, ne? Že bi bilo, da pripeljite oranžnega bajsija, bi mi imeli rešeno.
3: Res, ja.
2: Oh!

0: nehala cmokat.
1: Ja, čez noč, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
5: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
6: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomorski sejem.
9: Pozor Maribor. Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje. Optika.

0: Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
1: 18. avgust. Večer muzikala v

0: gotovi vstopnico.
1: Letni oder Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: 9:30 je.
1: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Javni holding Maribor in podjetja iz skupine javnega holdinga Maribor začenjajo serijo 8 dogodkov, kako nastaja sodobni Maribor, s katerimi želijo prebivalcem predstaviti svoje projekte in storitve. Prvi dogodek bo jutri ob 9. uri pri glasbenem paviljonu v mestnem parku, kjer boste javni holding Maribor in Mariborski vodovod predstavila oskrbo s pitno vodo. Športna zveza Maribor bo v okviru projekta Maribor v gibanju pripravila 2 tekaška dogodka. 29. avgusta bo na Lento ob 18. uri potekal Mariborski mestni tek, 11. septembra pa na trgu Leona Štukle še tradicionalni Ajdin otroški tek. Spletna peticija za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jo je sprožil nekdani član SDS Miha Brec, pa je že zbrala več kot 47.000 podpisov. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. 4 km je dolg zastoj, zamuda pa približno 5 minut. Drugih posebnosti na srečo v tem trenutku ni. Če opazite karkoli na svoji poti, nas o tem obvestite na 0800 10 55.
2: Aktualno vreme. V Mariboru 20 stopinj, enako v Jakobskem dolu, Cirkovcih ter Radenci. Danes bo pretežno jasno do 30 stopinj z možnostjo ploh, jutri bo do 31, proti večeru pa bodo možne plohe, proti koncu tedna se bo nekoliko ohladilo, povečala pa se bo možnost ploh.

0: 8 in 41 je želimo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa tak stvar je resna, ali se ti, Ema,
2: ja,
0: zavedaš, da če ne bi bilo 19. augusta leta 1883, ti sploh ne bi poznala in ne bi imela ti in seveda vse ostale dame, sploh ne bi imela LBD. Kaj je LBD?
2: Kaj je to, ja?
0: Little Black Dress. Nekaj, kar mora pač imeti vsaka v svoji omari,
2: okay,
0: pravijo.
2: Okay, pardon, ja, ja.
0: Ne bi imela parfuma, ki bi imel številko 5, nič ne bi imela.
2: O, res?
0: Coco Chanel se je rodila na današnji dan.
1: Jaz tudi nisem nekaj ljubil, da so samo rekel, okej.
2: Vse najboljše.
0: Kak vse najboljše? Vse ni več, če leta 1883 se je rodila.
2: Ja, pa dobro, kaj?
1: Vse najboljši tja.
0: Se nikoli ne veš, ja. Posluša, pa gleda igra, pa si misli, oj,
1: kaj bi jaz se to lahko naredila. Okay.
0: In 19. augusta leta 1946 se je rodil tvoj veliki vzornik Jäger, Bill Clinton. Se nisem rekel, okay, po čem.
1: Dobro. Ja, Bill Clinton, vse najboljše, njemo pa še lahko čistiti.
0: Ja. Žal pa ne moremo več Chandlerju oziroma Matthew Perryju, ki bi danes bil 57.
1: In je bil moj najljubši lik v seriji Friends.
0: Res?
1: Ja.
2: Res?
1: Ja. Chandler je bil
0: meni. Sem ravno včeraj, ko sem čakal na tekmo Lige prvakov, so bili Friendsi pred tem, pa sem malo gledal res.
1: In je dobro, ne?
0: In ti moram reči, da po minuti sem bil... Jesus.
1: Ne, pa kaj
2: ne, je? Dobro je.
1: Da jaz bom naši polover, gor.
0: Res. Vse za to.
1: Ne, vrhunska serija.
0: Ja,
2: res je, res je, res je dobro.
0: Žal, najboljša.
1: Perja ni več tega.

0: 14 minut pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zadnji teden dopusta tudi za tega reporterja Milana v bistvu. Ne? Ja, od ponedeljka naprej nova sezona, ampak še v tem tednu se spominjamo najzanimivejših zgodb zadnje. In to je bilo tudi leto, ko se je odprl novi zapor v Sloveniji.
1: Ne? A v Dobrunja.
0: Ja, ja, tako. Veš, da so testirali, ne?
2: Aha, torej vi ste strokovnjak, morda kak inženir elektrotehnike ali kaj podobnega?
3: Dobro, napisal sem 3 ponudbe tudi za električna dela, pa tudi ovo plačane. Nisem pa električar.
2: Ne, kaj pa? Kak pa imate izkušnje?
3: Ja, nar z narabo, ne? Pa sem pač tudi bil električar, ne, če je bila pri...
2: Ne, ne, zakaj ste tu danes?
3: Ja, ker sem bil zaprt 2 leti. Pa 6-krat pobegnil.
2: A tako, te sorte strokovnjaki, a?
3: Ja, kaj zajme, boš zaklajno ti notal, kaj boš?
0: In kaj je delal te sorte strokovnjak takrat, se spomnimo skupaj 10 pred 10 danes.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Inče, kaj zikr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Halo.
1: Preverite u lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in

0: Tako da naj bo ta sreda krasna. Danes je 19. august, lepo, da ste bili z nami tudi danes jutraj.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Gokart proga Civicart pri Mariborskem letališču.
3: Velika otvoritev, to soboto, 22. augusta ob 10. dopoldne. Promocijske cene vože, darila za prve dirkače in neomejena zabava za vse. Civicart na parkirišču pri Mariborskem letališču.
4: Tam, ko je včasih avto sem, se spomnimo, ne?
5: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
1: Osmindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in DJ Filip.
7: Open air koncert, ki ga preprosto ne smete zamuditi.
1: Informacije in vstopnice na koncpoletja.si.
8: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
10: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
13: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
17: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
16: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Ura je 9.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Javni holding Maribor in podjetja iz skupine javnega holdinga Maribor začenjajo serijo 8 dogodkov, kako nastaja sodobni Maribor, s katerimi želijo prebivalcem predstaviti svoje projekte in storitve. Prvi dogodek bo jutri ob 9. uri pri glasbenem paviljonu v mestnem parku, kjer bosta javni holding in mariborski vodovod predstavila oskrbo s pitno vodo ter širitev mreže javnih pitnikov po mestu. Prihodna srečanja pa bodo namenjena predstavitvi drugih področij delovanja holdinga ter pogovoru z občani. Športna zveza Maribor bo v okviru projekta Maribor v gibanju pripravila dva tekaška dogodka. 29. augusta bo na Lento ob 18. uri potekal mariborski mestni tek na 4,4 ali 8,8 km. 11. septembra pa na trgu Leona Štuklja še tradicionalni Ajdin otroški tek, na katerem pričakujejo več kot 2000 osnovnošolcev. Organizatorji želijo z dogodkoma spodbuditi gibanje, druženje in aktiven življenjski slog, prijave pa so še vedno odprte. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević pa je zaradi približno 133 milijonov evrov ocenjenega proračunskega primankljaja ustavil razpis za nacionalno platformo generativne umetne inteligence, za katero je bilo predvidenih 10 milijonov evrov letno. Platforma naj bi državljanom, podjetjem, javnemu sektorju in raziskovalcem omogočila brezplačen dostop do različnih orodij umetne inteligence. Sredstva bodo namesto tega namenili predvsem pokrivanju zakonskih obveznosti in zmanjševanju primankljaja, pri čemer na ministrstvo poudarjajo, da odločitev ne pomeni opustitve razvoja umetne inteligence, temveč prilagoditev finančnim razmeram. Poglejmo še stanje na naših cestah. V tem trenutku še vedno zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Zamuda tam približno 5 minut, drugih posebnosti na srečo ni. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: In vreme pretežno jasno imamo po našem koncu Slovenije. Danes pričakujemo do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri in v petek, čeprav bo nekaj več oblačnosti in občasno bo možnost lokalnih ploh. Več jasnega vremena pa od sobote naprej. Temperature čez dan pa ostajajo tu od 27 do 29 stopinj.
19: To ti radijo.
20: Poslušaš 9 ob 9.
0: Tako je, in Dani Neger sva tukaj.
18: Dober dan.
0: Zakaj bi hodila kamorkoli?
18: Seveda.
0: Tak se lep. Fajn počutiva.
18: Studio je samo naj.
0: Ema nama je šla po južno.
18: Kavo bo skupala.
0: Absolutno. Zdaj pride 9 hitov brez prekinitev, da si malo oddahnemo vsi skupaj in da pač pošteno zagrabimo v ta dopoldan. Na to sredo 19. augusta. Shaggy, Maroon 5, Green Day, najprej pa Avicii, Hey Brother. Pa dober dan.
18: Dobar dan.

0: 4 minute pred 9, še zadnjič danes dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Ja, da ne maj neger, smo bili z vami od 5:30 jutri zjutraj spet seveda, ne? Uh-huh. S tem, da pač ni nujno, da vsi gremo zdaj ta moment. Ker po novicah ob 9, 9 ob 9 ja. In tak dalje, tak da zdaj se šele zares začne. Zaenkrat zgleda vreme tudi lepo,

0: 7 čez 9, tu je eno aktualno obvestilo iz naših cest, pozor.
1: Zdravo, Deniso, ko greš iz Pesniškega rondova proti Mariboru na teleobvoznici, tu je radar, sivi kedi. Tako je za ovinkom, ko je taka tista ena počivališča, oziroma tako na strani tam stoji, tako da iz ovinka se preletiš, te speče lepo.
0: Najlepša hvala, Deni, za to obvestilo, torej previdno, tudi tam, če karkoli opazite, smo tu, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: 9 ob 9. Top ti hudi hiti. Z razlogom.

0: Tutti Radio Maribor. Kupija nova
1: prikazi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kupija nova prikazi. Že 30 let.
0: B8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august. Pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Gold and Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino. Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
4: Optika.

0: je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
1: Hamburger Hil, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
3: 21. avgust, legendarni Plavi orkestar. 22. avgust, vrhunska Bigfoot mama. 23. avgust, edinstvena klapa Sebeniko.
2: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
3: Letni oder Ruše.
2: Poletje, ki ostane.

0: Preverimo stanje na naših cestah. V tem trenutku na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina v smeri Ljubljane predmet na vozišču ovira promet, tako da tam previdno. In še en radar ste opazili.
1: Zdravo, Deniso. Ko greš iz Pesniškega rondova proti Mariboru na teleobvoznici, to je radar, sivi kede. Tako je za ovinkom, pa je taka tista ena počivališče, oziroma tako na strani tam stoji, tako da iz ovinka se preletiš, te speče lepo.
0: Tam tudi previdno in pa še en radar je v Radencih nasproti gasilskega doma. Če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: In vreme, pretežno jasno je, danes pričakujemo do 29 stopinj, podobne temperature tudi jutri in v petek, le da bo nekoliko bolj oblačno in občasno obstaja možnost lokalnih ploh, več jasnega vremena pa ponovno čez vikend.

0: 11 minut pred 10, 49 minut, torej še v tem tednu tudi reporter Mila na počitnicah, ponedeljek se začne nova sezona in spominjamo se najzgodbi zadnje in danes na temo...
1: Na temo zapora, ne novega zapora v Dobrunjah, pa kak...
0: So ga takrat odpirali, ja.
1: Test so naredili.
0: Test, ja, seveda je bilo treba z nekom, ki jo vlada. Evo ga.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu Slovenija je obupno potrebovala nov zapor in zato se danes odpira nova zgradba tukaj v Dobrunjah pri Ljubljani, kjer sem tudi ta trenutek. Sam zapor še ni odprt, ampak vse ostalo naj bi bilo pripravljeno. Z mano je vodja pazniške službe tukaj v novem zaporu, gospod Peternel, pozdravljeni.
1: Živjo.
0: In pa vidim, da imate sabo tudi enega strokovnjaka oziroma sodelavca. Jaz se opravičujem, nisem ujel vašega imena.
2: Šmir Mavlja. Ja.
0: Kaka pa je vaša funkcija, če smem vprašati zdaj za gospoda?
2: Tu so me prosili, da sprobam, če so reče, res varnost na takem nivoju. Zdaj bojo zaklenili v celico, pa da jaz ugotovim, če se po domače da ste celice na nek način ven priti.
0: Aha, torej vi ste strokovnjak, morda kak inženir elektrotehnike ali kaj podobnega?
2: Dobro, napisal sem tri ponudbe tudi za električna dela, pa tudi ovo plačane. Nisem pa električar.
0: Ne, kaj pa? Kak pa imate izkušnje?
2: Ja, nar sem rabo, ne? Pa sem pač tudi bil električar, ne, če je bila pri...
0: Ne, zakaj ste tu danes?
2: Ja, ker sem bil zaprt, dve leti. Pa šestkrat pobegnil.
0: A tako, te sorte starokonjaki, a?
2: Ja, kaj zdaj me boš, zaklajno ti notal, kaj boš?
1: Ja, dejte sam malo počakat, no.
0: No, gospod Peternel, mogoče nov zapor v številkah?
1: Ja, glejte, ta nov zapor se razprostira na skoraj 27 tisoč kvadratnih metrih. Sprejel bo okoli 366 zapornikov, od tega jih bo 60 na odprtem oddelku, ostali bojo pa na zaprtem oddelku in moram povedati, da smo res zelo veseli te pridobitve.
0: Pa varnost?
1: Ja, glejte, varnost pa je na najvišjem nivoju. V bistvu bi lahko rekel, da je neosvojljiva trnjava. Tako se malo pošalimo.
0: Tle. Dobro, dobro, dobro. Je, kaj boste zdaj z gospodom?
1: Ja, pa pejmo, pa pejmo zdaj. Kako dolgo pa vas naj pustim tlele jaz?
2: Ne vem, kako hočeš. Ne vem, kako dolgo. Kaj?
1: Ja, no,
2: 10 minut mi daj.
1: Je, pobegnili tako ali tako ne boste.
2: Ja, sam, daj mi 10.

0: No, zdaj je minilo dobrih 8 minut, praktično, gospod Peternelj. Vi pravite, da gospod Srkonjak ne bo pobegnil iz celice?
1: Ja, seveda, da ne, sem tudi trdno prepričan, da mu to ne bo uspel. Ne nazadnje, tudi pred vrati praktično stojiva. Ne?
0: Ja, je pa zanimiv pristop to, da dejansko takega Srkonjaka povabite.
1: Ja, smo tudi, se da... tokrat odločili za drugačen pristop, ja. Je pa tudi odtehtal, da je gospod star znanec policije, če razumete.
0: A, razumem, ja. Telefon vam zvoni.
1: Ja, se oprečujem, moram se javiti. Ja, prosim.
2: Na kupcu te nosim. Žabar, kaj boš ti jedo?
1: Halo, prosim.
2: Šmer malo tu. Ja, kaj boš jedo? Golaš, mešano na žaru ali rižoto, kaj boš?
1: Kako, prosim?
2: Ja, primitski sem tu, kaj boš jedo?
1: Čekajte, samo počakajte.
0: Samo malo, kaj to je šala, gospod Peternelj?
1: Seveda, da je, to je neka šala, sem da odklenem, no, noter je.
0: Ja, ni ga.
2: Dobro, kam še dugo čakal, kaj boš jedo, jaz lačen.
1: A mi lahko poveste, prosim, kako ste ven pršu?
2: A če imate Armstrong na stropu?
1: Ja, tlele ni Armstronga.
2: Daj pri, v glavnem želeti golasti.
1: No, to so te porodni krči, ne, bomo rešili. Ja.
0: Veliko sreče vam želim, gospod Peternelj. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.

0: doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
1: Vabljeni na 37. poletni

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
2: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Ura je 10.
12: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Na Trubarjevi ulici v Mariboru so zaradi sanacije dotrajanega vozišča in pločnika odstranili 8 kostanjev, kar je sprožilo nezadovoljstvo občanov. Občina je priznala, da je prišlo do napake v komunikaciji in da so bila drevesa odstranjena še preden so bila urejena vsa soglasja, na pokončanih delih pa napovedujejo zasaditev 13 novih dreves. Mestna občina Maribor bo Trubarjevo ulico celovito obnovila leta 2027, letos pa zaradi dotrajanega vozišča in pločnika ter bližine osnovne šole izvaja nujno sanacijo. Dela vključujejo ureditev ceste in parkirišč ter odstranitev in ponovno zasaditev dreves, predvsem z namenom zagotovitve varne šolske poti. Kazenska obsodba Samirja Šiliča za napad na novomeščana Aleša Šutarja, ki je oktobra lani umrl zaradi posledic napada, je pravnomočna. Šilič bo zaradi priznanja krivde prestajal skupno 6 let in 9 mesecev zapora. Tožilstvo je obenem odstopilo od pregona njegovega bratranca, ki ga je policija sprva sumila sodelovanja pri napadu. Organizatorji Italiamo Festa pa so sporočili, da bodo zaradi napovedanega slabega vremena Italiamo Fest, ki bi moral biti ta petek in v soboto na ploščadi Mariborske tržnice, prestavili na 11. in 12. september. Italiamo Fest bo združil italijansko kulinariko, kulturo, glasbo in druženje. Festival Paradižnika pa med tem ostaja na programu. Njegov strokovni del bo potekal v petek pod streho Mariborske tržnice in bo vključeval strokovni program, degustacijo in tekmovanje za najboljši in najtežji paradižnik.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
8: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Preverimo še stanje na cestah. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na cesti Ptuj Slovenska Bistrica v obe smeri pri Pragerskem zaradi del in pa še en radar, in sicer Črnkedi je na bivši hitri cesti med Pesnico in Mariborom v odstavni niši, meri pa v smeri Hoč. Če opazite še kaj, kar ne sodi v promet na vaši poti, pokličite 0800 10 55.
0: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
14: Pretežno jasno vreme imamo, danes pričakujemo do 29 stopinj. No, jutri in v petek podobne temperature, le da bo več oblačnega vremena in občasno obstaja možnost lokalnih ploh, več jasnega vremena pa ponovno čez vikend. 3 minute čez 10, Dejan in Neger sva še vedno tu.
13: Dober dan.
14: Danes sva ostala po šoli.
13: Jaz kaj pa ne.
14: Jaz se prav gledaj, pač tako je, sreda, 19. august, vseeno so še dopusti in bomo že stisnili. Dejstvo pa je, da je danes tudi pomemben dan za nogometaše Celja. Danes je prva tekma play-offa za Ligo prvakov v Bratislavi. Ne igrajo danes in čeprav seveda to ni naš klub, moramo biti pošteni, vseeno smo mi iz Maribora, pa jaz moram resen ker malo vznemirjen, ne? Ker si res želim, da bi jim
13: uspelo. Pa se to
14: uspelo.
13: Je tudi pomembno za slovenski nogomet, tako da za kvaliteto in za vse.
14: Ja. Danes večer, sicer verjetno ne tako glasno, zagotovo ne tako glasno, kot če bi šlo za naš Maribor, ne? Bomo navijali za Celje zagotovo in jim seveda želimo dober rezultat na tej prvi tekmi prihodnji teden povratna tekma v Celju, pa mislim, da že tako ali tako skoraj da v celoti razprodana. Tak da, tudi to je redko in super in si je ekipa zaslužila. Naslednjo sezono pa te za Maribor.
13: Absolutno.
14: Ne? Ker Maribor je...
13: Šampion!
14: Tako je.

0: Billy Idol, Hot in the City of the Santih in 14 minut. Dejan in Jeger, sva tu, dober dan.
1: Dober dan.
0: Dober dan, se oso. Ti dni v Rušah, Jeger.
1: Ja, poteka letni ode Ruše.
0: Tako, in zdaj smo v tako imenovani gledališki fazi. Uh-huh. Danes večer na gledališču pod Goroj, mama je umrla dvakrat, kada je to ne, ta Partliča Pekre Limbuš. Jutri Matjaž Javšnik s predpremiero svoje norišnice. Matjaž je mimo grede včeraj bil pri nas, če ste zamudili pogovor, ga najdete v naši audio, špazi na totiradio.si. Po pa se začnejo koncerti. V petek ob 9 zvečer Plavi orkestar. In v soboto Bigfoot Mama. In za ta dva koncerta imamo za vsakega po dve vstopnici danes na Totem Radio, tako da karkoli vas zanima, če vas zanima Plavi orkestar, pošljite Plavi orkestar in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220, če pa Bigfoot Mama, pa...
1: No, Bigfoot Mama, 051-220-220.
0: Če vas zanima oboje, pošljite oboje samo v različnih SMS-ih, ker požrešnosti ne trpimo. Ne, ampak...
1: Razen pri meni.
0: Ne, pri tebi se delamo. Ja, torej, v petek Plavi orkestar, imamo dve karti in soboto Bigfoot Mama. Eni od tistih bolj izvornih slovenskih rockerjev, ne? Tak da, ja, SMS 051-220-220.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Letni oder ruše, vabi od 14. do 23. augusta.
2: 21. august, legendarni Plavi Orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
1: Obiščite letni odr.si in si zagotovi vstopnico.
2: Letni odr ruše.
1: Poletje, ki ostane. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
4: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Pripravljeni. Pozor! Tek!
1: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. augusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Preverimo stanje na naših cestah, v tem trenutku previdno na pomurski avtocesti, tam je zaprt prehitevalni pas v smeri Murske Sobote med priključkoma Lenart in Sveta Trojica zaradi predmeta na vozišču, sicer pa radar na štajerski avtocesti pri ovozu Celje Center meri v smeri Ljubljane. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 08 010 55.
3: In vreme danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj. Temperature bodo podobne tudi v četrtek in petek, le da bo več oblačnega vremena in občasno, vsaj v popoldanskih urah, bo obstajala možnost lokalnih ploh. Več jasnega vremena pa na to čez vikend. Temperature ostajajo tu okoli 29.
4: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio.
5: Same najboljše od vedno.

0: Dermot Kennedy, Power of Me, 20 minut pred 11. Dani Neger, sva tukaj, želiva dober dan.
1: Dober dan.
0: Dober dan, in tu je morda še ena ideja ali dve, zakaj početi danes večer.
2: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Jep, to je vedno dobra ideja. V Mariboxu sicer ta trenutek še vedno med vsemi filmi najbolj kraljujeta Odiseja in novi Spider-Man. To še zdaleč ni vse, kar najdete danes tam na programu, se pa že intenzivno pripravljajo na Queen's Night, ki bo jutri. Za kateri film gre in kaj bo za kraljice posebnega pripravljenega, Ksenija Arzenšek iz Mariboxa.
3: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščeno dih, hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svojo mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo.
0: Tako, jutri torej Queen's Night. Še ena priložnost za lep večer, ne, za pubece doma, ko grejo damena, ne? Dajte jim predlagati, zagotovo bo to nepozabno doživetje.
2: Maribox, moj svet zabave.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in

0: Toti radio, Toti hudi hiti.
1: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
2: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
1: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
2: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
1: Vstop je prost.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški C1.

0: Isti.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami.
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
2: Optika Julius.
3: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Kok?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Ura je 11.
14: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dober dan, z vami sem Mati Ceger. Pred glavnim vhodom v Univerzitetni klinični center Maribor bodo od jutri pa do predvidoma sobote potekala dela pri sanaciji pločnika, namenjenega parkiranju taksijev, zato dostop do taksi parkirišča v tem času ne bo mogoč, občasno pa so možne tudi krajše prometne motnje. Uvoz v Univerzitetni klinični center Maribor bo kljub delom ves čas odprt, obiskovalce in voznike pa pozivajo k previdnosti ter upoštevanju začasne prometne ureditve. Na Nigradu dodajajo, da se lahko ob slabem vremenu rok izvedbe podaljša. Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor danes obeležuje 100 let delovanja. Jubilej z različnimi dogodki praznujejo že vse letom, danes pa so ga proslavili s torto in začetkom 7-dnevnega kolesarjenja po Sloveniji.
16: Obiskali bodo torej ekonomske šole. Grejo najprej v Mursko Soboto na to na Ptuj, drugi dan grejo v Slovensko Bistrico in Celje, potem sledijo Kamnik in Ljubljana, pa Postojna in Ajdovščina, nato Sežana in Nova Gorica in zaključijo v Kopru. Tako da to so šole ekonomske, ki nas bodo pozdravile.
15: Je povedala ravnateljica Andreja Zver-Dobaj. Osrednja slovesnost ob stoletnici pa bo 19. septembra v Mariborskem gledališču pod pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar. Obnova podnebnega observatorija na Kredarici, ki se je začela lani, napreduje, vendar zaradi dodatnih gradbenih del verjetno ne bo končana do konca letošnjega leta. Stroški pa so se povečali na 2,2 milijona evrov, ob tem pa je bilo za helikopterske prevoze materiala porabljenih še približno 420 tisoč evrov. Prenovljeni observatorij bo omogočil sodobnejše meritve, boljše delovne pogoje in spremljanje toplogrednih plinov. Meteorologi pa bodo tudi po obnovi zaradi zahtevnih visokogorskih razmer ostali stalno prisotni na Kredarici.
13: Preverimo še stanje na cestah, Jeger.
15: V tem trenutku zastoj na štajerski avtocesti, najprej pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, zamuda tam 15 minutna in pa tudi zastoj od Domžal proti Ljubljani, tam se čaka približno 5 minut. Okvarjeno vozilo ovira promet prav tako na štajerski avtocesti, na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ljubljani in pa na en radar opozarjate.
17: Zdravo, v radi delo v smeri Maribora radar, policijska kontrola.
15: Najlepša hvala za to informacijo. Če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
13: Aktualne temperature 24 stopinj na tem trenutku na našem koncu, Čreta prav tako 24 stopinj Celzija. Četrtek prinaša lepo sončno vreme zjutraj in dopoldne čez dan oblačno, tudi kakšne plohe se lahko še pojavijo, temperature se bodo gibale okoli 29-30 stopinj, potem v petek pa spet ves dan oblačno vreme 29 stopinj in spet so napovedane občasne plohe. 3 minute so čez 11. Jeger, komaj sem se te rešil prejšnji teden.
15: Je, evo me.
13: Evo. Prideš nazaj, ko kurja oka.

0: Michael Jackson, Black or White, 13 minut čez 11, lepo pozdravljeni. Sicer pa toto jutro, za danes že mimo, jutri spet od 5.30 naprej, Dejan Jeger in Ema. In Dejan in Jeger sta se danes jutro spet malo vdarla.
1: V soboto se po dolgem času in končno spet odpira go-kart proga Cibikar. Ja, tam na parkingu pri letališču, tam kar včasih bil avtosejem, tako da od te sobote od 10 naprej. Pač samo povem,
2: ja, no,
1: kje pa... se srečamo. Ja, Jeger, kdaj bo revanša?
2: Jaz da ne boš hodil voziti prej.
1: Kak te naj hodim, če še ni odprto?
2: Ja, že, ampak...
1: Ne? Ja, gled, kak se odpre, vsak za sebe. Kak se odpre...
2: No, jaz Klemena poklicam že v petek treniral.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Tutti radio, tutti hiti. Tutti radio Maribor.
1: Gokar proga Civicar pri mariborskem letališču.
2: Velika otvoritev to soboto 22. avgusta ob 10. dopoldne. Promocijske cene voženj, darila za prve dirkače in neomejena zabava za vse. Civicar na parkirišču pri mariborskem letališču.
3: Tam, ko je bil včasih avto sem, se spomnimo, ne?
4: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
5: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v lutkovnem gledališču Maribor.
6: V8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških automobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Gold & Chrome in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
7: Že 26 let
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let ko smo lačni
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
8: Hamburger Hill.
7: In zmagovalec je
8: Hamburger Hill.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
10: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Preverimo situacijo na cestah. Jeger.
12: Je na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Dragočave proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo, ki uvira promet, pa zastoj pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani zamuda tam kar 17 minut. Krajši zastoj tudi od Domžal proti Ljubljani, tam se stoji slabih 5 minut. Sicer pa še radar v sivem kediju je v Radencih na Kapelski cesti meri v obe smeri in pa radar tudi na Hotizi pri Nogradu, tako da previdno kamorkoli se odpravljate, če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
11: Še aktualne temperature, 26 stopinj na našem koncu, Činžat 25 stopinj Celzija. Četrtek prinaša lepo sončno vreme, samo zjutraj in dopoldne, čez dan pa bolj oblačno, tudi občasne plohe se lahko pojavijo okoli 30-31 stopinje napovedanih, v petek pa oblačno vreme pri 29 stopinjah, napovedane so spet občasne plohe.

0: 11:45, lepo pozdravljeni na Totem Radio. In če ste danes prvič vklopili Totem Radio zdaj, v tem trenutku, potem ste zamudili zgodbo Totega reporterja Milana, ki je sicer še na dopustu in zato poslušamo najboljše iz pretekle sezone. In današnja zgodba se šla o tem.
1: Aha, torej vi ste strokovnjak, morda kak inženir elektrotehnike ali kaj podobnega?
2: Dobro, napisal sem 3 ponudbe tudi za električna dela, pa tudi ovo plačane. Nisem pa električar.
1: Ne, kaj pa? Kak pa imate izkušnje?
2: Ja, denar sem rabo, ne? Pa sem pač tudi bil električar, ne, če je bila pri...
1: Ne, zakaj ste tu danes?
2: Ja, ker sem bil zaprt 2 leti, pa 6-krat pobegnil.
1: A tako, te sorte strokovnjaki, a?
2: Ja, kaj zajme, boš zaklajno ti notal, kaj boš?
0: Tako o novem zaporu danes in brez skrbi v celoti lahko danes slišite še 2-krat ob 15:10 in 18:15.

0: Tvoje mesto, tvoj radio. Tutti Radio Maribor.
1: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
2: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
3: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridom?
2: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
3: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
2: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
3: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
2: Gostilna Stridon.
3: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
1: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
4: Osmindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: Yeah. K specialistom naj si printi še dry kantal z vinkler.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
8: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
7: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
9: Ura je 12.
6: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Javni holding Maribor in podjetja iz skupine javnega holdinga Maribor začenjajo serijo 8 dogodkov, kako nastaja sodobni Maribor, s katerimi želijo prebivalcem predstaviti svoje projekte in storitve. Prvi dogodek bo jutri ob 9. uri pri glasbenem paviljonu v mestnem parku, kjer bosta javni holding Maribor in Mariborski vodovod predstavila oskrbo s pitno vodo ter širitev mreže javnih pitnikov po mestu. Prihodnja srečanja pa bodo namenjena predstavitvi drugih področij delovanja holdingam ter pogovoru z občani. Krška nuklearka je ob letošnjih izrednih vremenskih razmerah, ko sta se združili suša in dolgotrajna vročina, 6. avgusta moč reaktorja zmanjšala na 80%, da bi omejila svoj vpliv na reko Savo. Prejšnji teden je nato ob rahlem izboljšanju razmer moč spet dvignila na 90%, ob nekaj padavinah v začetku tega tedna in nižjih temperaturah pa spet obratuje s polno močjo, so sporočili. Pri tem so dodali, da se za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev v povezavi s temperaturo Save še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov. V Severni Makedoniji so to poletje potrdili že 35 primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila, za posledicami okužbe pa so doslej umrli 4 ljudje. Še izrazitejše je širjenje bolezni v Grčiji, kjer se je število primerov avgusta več kot podvojilo, doslej jih je namreč umrlo 9 ljudi. Virus Zahodnega Nila se na človeka večinoma prenaša s pikom okuženega komarja. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, večina okuženih ne kaže znakov bolezni ali pa imajo znake podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
11: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: Še stanje na cestah, Anja.
10: Okvarjeno vozilo v prometu vira na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica proti Ljubljani, previdno tam. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Radar pa je v Gornjih Petrovcih pri nogometnem igrišču, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
0: Nepremičnine.net.
13: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
12: Še aktualne temperature 27 stopinj na našem koncu, Čakova prav tako 27 stopinj. Jutri lahko pričakujemo nekaj sonca, zjutraj in dopoldne čez dan bolj oblačno vreme, tudi občasne plohe in nevihte okoli 29-30 stopinj. V petek pa bi naj bilo ves dan oblačno pri 29 stopinjah, občasno so možne tudi plohe in nevihte.
3: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio.
15: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šov.
12: 4 minute so čez 12, ne, Tomaža še vedno ni, Anja in Marko pa so tukaj. Dobar dan.
16: Zdravo.
12: Afera podrta drevesa na Trubarjevi v Mariboru se nadaljuje, naš Matej Regent pa je na terenu in kmalo izvemo, kaj se še dogaja. Čez dva tota huda hita.
14: Z vami tudi to popovdne.
15: Fras in Medvar Show.

0: La Isla Bonita, 12 minut, ne, 11 minut čez 12, tako. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: In v Mariboru na Trubarjevi ulici je včeraj izginil Kostanjev drevored, danes pa o tem debatira celo mesto. Ne?
1: Tako.
0: In Matej Regent je na terenu situacija, Matej.
2: Ja, Marko, lepo zdrav, oglašam se iz Trubarjeve ulice, kjer je Nigrad včeraj odstranil 7 kostanjev, se pravi bivši kostanjev drevored in to je seveda povzročilo kar nekaj negodovanja med Mariborčani in Mariborčankami. Tukaj celo gori nekaj sveč, kjer so nekoč stala drevesa. No in zdaj je z mano Andraž Mlaker, vodja urada za komunalo, promet in prostor mestne občine Maribor. In če lahko morda za začetek poveste, zakaj je prišlo do te odstranitve 7 kostanjev in kaj tukaj Mariborčane in Mariborčane čaka v prihodnosti, kako boste zadevo zdaj tukaj uredili.
3: Ja, hvala lepo in lepo zdrav. Torej, govorimo o ureditvi dela Trubarjeve ulice, ki je sestavni del projekta iz leta 2025, ki ga je mestna občina Maribor naročila preko mehanizma Elena Mobility in je bil tudi sofinanciran strani sredstev Evropske unije. Projekt sam predvideva ponovno vzpostavitev ulice, kot je nekoč že bila. Se pravi, ulici vračamo tisto historično podobo z dvorednim drevoredom, se pravi, nova ureditev predvideva postavitev oziroma saditev dreves na levi in na desni strani ceste, kot je to nekoč že bilo. Skozi zgodovino pa smo zasledili, da se je na levi strani ceste, gledano v smeri centra mesta, precej dreves že v tem mestnem času podrlo. Prav tako smo na desni strani zaznali nekaj težav z suhimi vejami. Eno drevo je bilo tudi že posem posušeno. Zabeležili smo tudi nekaj problemov pri padanju vej, ker gre za varno šolsko pot seveda. In je ključno, da ulico uredimo na varen, sodoben in pa primeren način. Sama odstranitev obstoječih dreves pomeni, da jih zamenjujemo z mlajšimi, vitalnejšimi drevesi, predvsem pa nam je želja, da upoštevamo vse omilitvene ukrepe, ki smo jih dobili strani Zavoda za varstvo narave in da seveda zagotovimo boljše rastne pogoje za drevesa, ki bodo naslednja leta tukaj rastla. Prav tako moram povedati, da trenutno aktivno na trgu iščemo drevesa večje starosti, se pravi, da ne bomo zasajevali premladih dreves, ampak da bodo drevesa višje rasti, starejša, s tem tudi bolj odporna na vremenske vplive in pa seveda bojo zagotovila hitrejšo rast in hitrejšo zapolnitev tega prostora.
2: Toliko za enkrat, več pa v današnjih novicah. Lepo zdrav v studio.
0: Lepo zdrav.
1: Okay.
0: Zdaj je mogoče malo bolj jasno, ne, da nekatera so bila dotrajana,
1: tako.
0: Že slaba, mislim, posušena in tako naprej. In upam, no, da najdejo taka drevesa, da ne bo potem 700 let ne, trajalo, preden bo drevored dejansko stal na Trubarjevi. Tak da, ja, bomo videli, kam grejo kostanji.

0: Aventura in obsesion, 12:22, kaže ura v tem trenutku. Zdravo.
1: Zdravo.
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežitev.
0: Še en teden pa pol, joj, potem pa fertik, tako da dajmo. Dajmo izkoristiti počitnice in Zveza prijateljev mladine Maribor bo pri tem zagotovo pomagala. Sara Irman Kolar razlaga, kaj naše najmlajše čaka jutri.
1: Iz skupine javnega holdinga Maribor so nas povabili, torej Šport Maribor se je odzval, da nam razkaže mestni stadion od znotraj, da vidimo tribune, igrišče, garderobe in zakulisje profesionalnega športa, ki ga navijači običajno ne vidimo. Zato vabljeni med 9 in 13 uro, da si ogledamo ta ljudski vrt. Vsi ostali pa med 8 in 16 uro, Dom ustvarjalnosti vabi.
0: Evo, super, to pa bo še posebej za vse mlade navijače in nogometaše in nogometašice.
4: Posebno doživetje.
0: Pa tudi za otroke, ki ne igrajo ali spremljajo nogometa, mislim, da ko prideš not, ko je to vse tako ogromno, ne, ker če zunaj hodiš pač, ja, vse je veliko, pa oni veliki reflektori, pa to pa gledaš, ampak
4: not
0: vstopiš
4: not. Not pa
0: vse
4: na nekaj drugače, ne? Mogoče se pa navdušijo in imamo kakega mladega, ambicioznega nogometaša na vidiku.
0: Evo. Zmenjeno. Vse informacije in prijave najdete na zpm-mb.si.
2: Vsak dan med 12 in 16.
3: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toto radio Maribor.
6: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
0: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
1: Spar Online. Za en opravek manj.
0: Letni Oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
2: 21. august, legendarni Blabi Orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
0: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
2: Letni Oder Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
0: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Dober dan, tole pa ni Maribor.
8: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
7: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
8: Vlak? Vlak v Breznu?
7: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
8: Ne, samo ena varianta je.
7: Ja?
8: Če res hočete iz Brezna,
7: ja?
8: Morate iti z novim Fordom.
0: Ford Automarket Rebernik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
9: Radijska mreža, Toti Radio.
10: Pa poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Hanja.
11: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani, radar pa na pomurski avtocesti in sicer na uvozu Murska Sobota, meri v smeri proti Vuči vasi, radar je tudi v Strukovcih, spomnimo pa tudi na radar, ki je v Gornjih Petrovcih pri nogometnem igrišču. Aha, pa še nekaj, zaprta je cesta Rače Kungota Kidričevo pri Kungoti zaradi prometne nesreče. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite nič 8:10:55.
10: 28 stopin v tem trenutku na našem koncu, Cogetinci prav tako 28, jutri nekaj sonca, zjutraj in dopoldne čez dan oblačno vreme z občasnimi plohami in okoli 29-30 stopinj, močne bo tudi zapihalo z jugozahoda, v petek pa oblačno od jutra do večera čez dan 29 stopinj Celzija, spet so napovedane občasne plohe in nevihte.

0: Serbus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
3: 12 in 32 minut je na uri, Anja in Marko so tukaj, dober dan.
4: Zdravo.
3: In to na 19. august, ko vas ima veliko rojstni dan, vse najboljše.
4: Vse najboljše.
3: Med drugim tudi naša Saša Pančur.
4: Ja, vse najboljše, Saša.
3: Vse najboljše in seveda si je vzela dopust, da ne rabi čast.
4: Seveda.
2: Marko in Tomaš z vami vsak dan. Med 12. in 16.

Marcus Semenya prosil na zadnji greben, bolnji greben. Če bi začeli, bomo nekaj celo

0: Siddharta in B-mašina izpred 25 let. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Hotelska veriga Holiday Inn Express je v Avstraliji za vse goste predstavila čisto nov vzglavnik, ki bi jim naj izboljšal spanec, in sicer tako, da med spanjem predvaja, ja, poješter vam predvaja zvoke, ki bi naj izboljšali spanec. Uh-huh. Zdaj pa pazi, kakšne zvoke pričakuješ za boljši spanec ti, Anja?
1: Kakšne valove, ja. Dež recimo, kakšno mireno glasbo, kaj ja. Takega.
0: Ali pa ventilator, ko je tudi na enko, ne, pa lepo zanesam. Ne, pa spiš, ko top. Zdaj, ti hoteli so šli v eno drugo smer. Vzglavniki vam lahko predvajajo štiri zvoke, in sicer zvok priprave džusa. To že ne vem.
1: Okay.
0: Zvok kavnih zrn, ko jih nekdo nasipa v posodo. Recimo, ambientalni okay. zvok kavarne, to mi je recimo še najbolj normalno, ne, tisto, ko cingle, ja, kozarci, pa, tako, pa nekdo se meni.
1: Ropot stil čas.
0: Ja. In pa zvok cvrtja slanine.
1: Ne.
0: Ja.
1: Pravdu.
0: Pravijo, da bo to gostom zagotovilo dober spanec in jim pomagalo, da bodo sanjali o zajtrku.
1: Ha.
0: Zdaj, fajn, super zadeva, ampak kako lahko kdo spi recimo ob takem zvoku? No, zdaj pa to, ampak še 8 ur si predstavljaj. Jaz vem za sebe, jaz bi, ko bi to začel slišal, bi že začel vohat, ne? In ko bi začel vohat, bi se vdal v sodo, si pripravil za jest in se najedo ko pujs, potem pa bi res zaspal ko veliki.
1: Tak da, ja, glej.
0: Tak da mogoče res deluje, samo pač par korakov še evne za narediti.
1: Točno tak.
0: Cvrtje slanine v pojštru.
2: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma.

0: 12:49, Anja in Marko so tukaj, zdravo.
1: Zdravo.
0: Vidiš, Anja, če bi danes bil recimo Italijamo fest, bi bilo super, ne? Lepo vreme je, ja. Ni ono prevroče, ni 36, ne?
1: Tako
0: da bi se dalo lepo zrihtati, ampak vremena ne moramo napovedovati za tako daleč naprej.
1: Res je.
0: Ne, pač dogodek organiziraš in potem upaš, da bo...
1: No, lepo vreme.
0: Tokrat se je zgodilo, da žal ne bo tako za ta vikend, torej ko je bil napovedan Italijamo fest v petek in v soboto, so napovedane kar neke obilne padavine, pa neurja, pa ne vem kaj vse. Tako da so organizatorji rekli in sporočajo, da se Italijamo fest prestavi na 11. in 12. september 2026. V upanju seveda, da bo takrat pa vreme ta pravo.
1: Bobo.
0: Ne, da bomo lahko jedli pice, pa nazdravljali, pa mogoče, mislim, jaz ne bom pleso, nekateri verjam, da bodo na italijansko glasbo.
1: Mogoče pa boš tudi ti kaj veš.
0: Ja, Anja pa bo po zadnji se zvez povozila, ne?
1: Tudi to mogoče.
0: Recimo, ob tem pa obvestilo še to, festival Paradižnika, četrti festival Paradižnika pa ostaja. Ta je bil planiran za ta petek in Paradajz ne more čakati zdaj.
1: Seveda ne.
0: 3 tedne, ne, če je tekmovanje za največji in tudi najokusnejši paradižnik v mestu, tako da festival Paradižnika ostaja ta petek od 9. ure naprej, razno razna predavanja bodo tam in pa potem tudi seveda strokovni del, žirija, ocenili bojo vse skupaj in pa stehtali najtežji paradižnik. Tako da, če imate morda kak paradižnik doma, ki je nad 700 gramov,
1: ja.
0: Tisti je že kandidat, lahko ga prinesete, dobite tudi eno simbolično nagrado, če pa zmaga vaš paradižnik, pa seveda še ena posebna nagrada. Tako da, festival Paradižnika ostaja, bo ta petek, vabljeni, pod streho seveda, Italijamo fest pa torej 11. in 12. septembra.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, ven vržeš te ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto, 5. septembra, prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
3: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
5: Ko pade mrak, pa se prava zabava še le prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
3: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
5: Vstop je prost.
4: Pripravljeni, pozor, tek!
6: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
0: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico

0: ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
0: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Radijska mreža, Toti radio.
6: Ura je 13.
5: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Po burnih odzivih javnosti ob poseku kostanjev na Trubarjevi ulici v Mariboru sta pred novinarje stopila župan Saša Arsenovič in vodja občinskega urada Andraž Šmlaker. Pojasnila sta, da je bilo sicer odstranjenih 7 kostanjev, čeprav je občina sprva navedla 8. Župan je napovedal revizijo postopka, saj naj bi prišlo do napačne interpretacije časovnice pri pripravi načrta krajinske arhitekture, sicer pa ustraja, da so bila potrebna soglasja pridobljena in da sta bila pristojna zavoda z načrtom seznanjena.
8: Pri tem izzivu z kostanjevim drevoredom moram povedati, da soglasje ZRVSN ni bilo potrebno, vendar smo vseeno pri projektiranju pozvali tako ZRVSN kot z VKDS, oba zavoda za varovanje naravne in kulturne dediščine, da podata projektne pogoje. Ko smo posredovali projekt, samemu projektu nadomestitve bolanih ali starejših dreves in dopolnitve drevoreda niso nasprotovali.
7: Andraž Šmlaker iz Urada za komunalno promet in prostor Mariborske občine je dodal, da drevesa niso bila povsem zdrava, nadomestili pa jih bodo novi divji kostanji visoki najmanj 4 metre. Prenova Trubarjeve ulice vredna slabih 300 tisoč evrov vključuje tudi novo cestišče, razsvetljavo 33 parkirnih mest, klopi ter varnejše poti za pešce in kolesarje, dela pa naj bi bila končana do konca septembra. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je ustavil novembra lani objavljeni razpis za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco, prek katere naj bi vsak državljan dobil brezplačen dostop do vseh orodij umetne inteligence. Na ministrstvu so pojasnili, da bodo prihranjena sredstva namenjena zmanjševanju primankljaja. Spomnimo, julija so na ministrstvu ugotovili, da bo do konca leta zmanjkalo približno 133 milijonov evrov. Dejali so, da je stanje alarmantno in da je ugotovljeni primankljaj resen in zaskrbljujoč. Minister pa je ob ustavitvi omenjenega razpisa izpostavil, da odločitev ne pomeni odmika od razvoja in uporabe umetne inteligence v slovenskem izobraževalnem in raziskovalnem prostoru, temveč gre za določitev prioritet v trenutnih proračunskih razmerah.

0: 3 minute čez 13, poglejmo na ceste.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani ter tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Spomnimo pa še na policijsko kontrolo, ki je na Pomurski avtocesti in sicer na uvozu Murska Sobota in meri v smeri proti Vuči vasi, radar pa je tudi v Strukovcih. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080 10 55.

30 stopinj že v našem mestu na našem koncu Ciringa, 28 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo lepo sončno vreme zjutraj in dopoldne, potem čez dan oblake in morda še občasne rahle padavine, napovedanih okoli 30 stopinj Celzija. V petek do 29 pri oblačnem vremenu, ki bi naj bilo prisotno ves dan in napovedane so spet občasne padavine.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: In je 5 minut čez 13. Anja in Marko se druživa z vami.
4: Zdravo.
0: Lepo sredo vsem skupaj in ostanite na totem še naprej, še več totih hudih hitov imamo za vas. Čez 7 minut pa pride mimo še profesor Križarič, da nas malo izobrazi o glasbeni zgodovini.
2: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s Frasom in Medvarjem.

0: 12 minut čez 13. Lepo pozdravljamo profesorja Križaniča.
1: Dobar dan.
0: Zdravo.
1: Ponedeljek, torek je bil 88, ne?
0: Ja.
1: Zakaj ne bi danes tudi bil?
0: Danes je
1: 88. Leto 88.
0: A ja, 88.
1: Da gremo v 88, ne?
0: Dobro.
1: Čeprav je original iz leta 83 oziroma še prej, a čakaj počasi.
0: Počasi.
1: Torej, danes gre beseda o Red Red Wine in o UB40. Ampak mnogi mislijo, da to njihov komad. Ja, pa ni.
0: Ni?
1: Avtor, izvajalec in prvi izvajalec je bil Neil Diamond. Je za album Just For You posnel leta 67, ki je bilo izjemno leto. Je dalo izjemne ljudi. Pač, kaj se menimo. Že leto poznaje je šla priredba Jimmy Jamesa and the Vagabonds, leta 69 pa je v regi stilu posnel Tony Tribe in UB40 so jo priredili, torej to zadnjo verzijo, in leta 83 so osvojili prvo mesto v Veliki Britaniji. V Ameriki ni bilo tako fajn, oziroma ni šlo tako gladko, ne? Samo do 34. so prišli, ampak leta 88 so jo izvedli na velikem koncertu ob 70. dnevu Nelsona Mandeli na Wembleyju, zaradi česar je spet postala popularna in ob ponovni izdaji je prišla vse do prvega mesta na Billboardu, torej 88. Takrat je, bila uspešna tista daljša verzija, katerim svojim regije rapom oziroma toastingom nastopi tudi Astor, to je član od UB40.
0: Okay.
1: Kaj je toasting? Toasting je jamajški predhodnik rapa.
0: A ja?
1: Ja.
0: Jaz mislim, da je nazdravlo.
1: Ne.
0: Okay.
1: Ja, verjetno je tudi nazdravlo. Skladba gre seveda o žlahni kapljici in njeni sposobnosti pozabiti na vse probleme, vsaj do mačka. Frontman Ali Campbell je v črno-belem videospotu v pubu pil pivo, ne vino celo.
0: Eh.
1: Ja. V njem je nastopilo kar nekaj statistov iz bližnje tovarne, ki so pač za potrebe spota morali popivati ves dan v pubu. Kar jim verjetno ni težko padlo. Zdaj, če so vsi še imeli službe, pol ne vem, ne?
0: Pa da so še dobili kaj plačane celo.
1: Ja, ja, ne. V bistvu so rekli, samo ni treba nič, samo ne. Keep it coming.
0: Tako.
1: Dobro?
0: Okay.
1: Ok, torej Red Red Wine in UB40.

0: 20 minut čez 13, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: In dajmo se malo spomniti današnjega jutra, mimo grede, Dejan, Ema in Jäger so nazaj v polni zasedbi in vas čakajo spet jutri zjutraj od 5.30 naprej. Sicer pa sta se danes zjutraj, Dejan in Jäger spet malo, ne? Z glavami.
1: Aha.
2: V soboto se po dolgem času in končno spet odpira go-kart proga Cibikart.
3: Ja. Na letel,
2: ja, tam na parkingu pri letališču, tam ga včasih bil avtosejem, tako da od te sobote od 10 naprej. Pač samo povem,
3: ja, no,
2: kje se srečamo. Ja, Jäger, kdaj bo revanša?
3: Jaz da ne boš hodil voziti prej.
2: Kak te naj hodim, če še ni odprto?
3: Ja, že, ampak...
2: Ne? Ja, gled, kak se odpre, vsak za sebe.
3: Ne, soboto jaz
2: nisem... Ne, kak se odpre...
3: No, jaz Klemena poklicam že v petek treniral.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: P8 motori, crom, impravi, rock and roll. Prihaja brutale, US Car Meet Maribor. 21. in 22. august, pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače.

0: rock'n'rolla in zabave za vso družino.
1: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.

Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.

0: Že 30 let.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Anja, poglejva, kaj se dogaja na cestah.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tam je zamuda 17 minut. Zastoji so tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam pa se boste zamudili 16 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: 30 stopin v tem trenutku na našem koncu, Cezlak 27 stopin Celzija, jutri nas čaka nekaj sonca zjutraj in dopoldne čez dan oblačno vreme pri največ 30 stopinjah, močnejše lahko zapiha z jugozahoda, sicer pa se lahko pojavijo tudi občasne plohe in nevihte. V petek ves dan oblačno vreme 29 stopin in še naprej je možnost torej občasnih rahlih padavin.

0: servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in Fraz in Medvaršov.
3: 13 in 32 minut je na uri, Anja in Marko v vaši družbi.
4: Zdravo.
3: Dobar dan.
2: Toti hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: Queen in the Show Must Go on 13:40, kaže ura v tem trenutku. In festival Letni oder Ruše 27. zapovrstjo je v teku, prejšnji petek se je pričel, ne, Anja?
1: Tako je, res je.
0: In še bo do te nedelje, torej do 23. mimo grede, danes na glavnem odru. Mama je umrla dvakrat, kulturno društvo Toneta Partliča Pekre Limbuš, predstava torej ob 20. uri. Še hitro skočite po kake vstopnice, ne, pa si lahko greste to ogledati, sicer pa... Stopnice na mizi so tokrat za petkovo predstavo oziroma za koncert, če sem bolj natančen, Plavi orkester, ta petek 21. ob 21. uri in si bomo malo peli. Poboževalka, Anja?
1: Ja, kar, mislim, ja, so mi všeč.
0: Ok, torej ti boš v petek v Rušah.
1: Se zna zgoditi,
0: Se zna zgoditi. Ok, tudi vi ste lahko na Totem Radio nekaj stopnic za vas. V tem trenutku, torej dve, lahko se prijavite preko SMS-a na 051-220-220, napišite ključno besedo Ruše ali pa Letni oder Ruše ali pa Plavi orkester ali pa jaz bi šel na koncert, karkoli napišite,
1: tako.
0: Dajte vsaj zraven svoje ime in je to to in ste v žrebu, kasneje izžrebamo.
2: Franc in Medvar Show, da z muziko prej mine.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, jaz to ravno berem, ena je z masturbacijo skušala 38 kil.
2: Dejt nen pa 6 kil, ker je gledal dron.
1: Res?
2: Če mi take bedarije govoriš.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: P8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. avgust pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, PS, Gold & Chrome in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino. Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko.

0: padne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

0: To je E2E. Podobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta čez 14.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Pred glavnim vhodom v UKC Maribor bodo od jutri pa do predvidoma sobote potekala dela pri sanaciji pločnika namenjenega parkiranju taksijev, zato dostop do taksi parkirišč v tem času ne bo mogoč, občasno pa so možne tudi krajše prometne motnje. Uvoz v UKC Maribor bo kljub delom ves čas odprt, obiskovalce in voznike pa pozivajo k previdnosti ter upoštevanju začasne prometne ureditve. Na Nigradu dodajajo, da se lahko ob slabem vremenu rok izvedbe podaljša. Občani Slovenske Bistrice so v ponedeljek zjutraj v potoku Bistrica opazili množičen pogin rib. Ribiči so iz vode odstranili okoli 40 kg mrtvih rib, ki so jih našli na odseku od vrca do tamkajšnje tovarne olja. Direktor komunale Slovenska Bistrica je za spletni portal Bistričan pojasnil, da so zamašitev fekalne kanalizacije povzročili odpadki v kanalizacijskem omrežju. Komunala je sprala cevi, napoveduje tudi nadaljne ukrepe za ureditev stanja in v sodelovanju z ribiško družino vnovično naselitev rib v potok. Združeni Arabski Emirati so danes poročili, da ustavljajo vso trgovsko in finančno sodelovanje z Iranom. Odločitev so utemeljili z regionalnimi eskalacijami potem, ko je država predtem v torek iransko vojsko obtožila, da je proti njej izstrelila dve raketi, ki naj bi ciljali pomorski promet. Iran je danes navedbe zanikal in izstrelitve raket proti Emiratom označil kot škodljive za zaupanje v regiji in za prizadevanja za varnost.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Še aktualno stanje na cestah, Anja.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tam je zamuda 18 minut. Zastoji so tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, tudi tam je sedaj zamuda 18 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
0: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Aktualne temperature 30 stopinj na našem koncu, Cven prav tako 30 stopinj, četrtek bo sončen zjutraj in dopoldne čez dan oblačen pri 30 stopinjah, tudi močneje lahko zapiha z jugozahoda, sicer pa so popoldne in začer napovedane tudi občasne kratke plohe in nevihte. V petek oblačno vreme od jutra do večera 29 stopinj in spet se lahko pojavljajo padavine.

0: Daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
2: Pa so 4 minute, če 14, poslušate Toti Radio, z vami Anja in Marko.
3: Zdravo.
2: In lepe pozdrave pošiljava v Cirkulane.
3: Ja, lep pozdrav.
1: Vsak dan med 12 in 16.
4: Fras in Medvar in največ Toti hudih hitov.

0: Pink in Get the Party Started, 11 minut čez 14, to kaže ura in karte sem vam obljubil, čas je, da obljubo tudi izpolnim. V teku je 27. festival Letni odr Ruše in na njem mali milijon odličnih brezplačnih dogodkov. Vse lahko najdete na letniodr.si, sicer pa za vas v tem tednu še nekaj vstopnic za dogodke na glavnem odru, ki pa so plačljivi. Kar zdaj napovem, da boste lahko kasneje pri Andreju po 16. uri dobili vstopnice za Bigfoot Mamo, pri meni pa zdaj karte torej za Plavi orkestar. Če ste se seveda prijavili z SMS-om na 051-220-220 in Marina se je. Marina, kje sva vas zmotla?
1: Kuham.
0: Med kuhanjem, kaj bo dobrega danes za kosilo?
1: Pohani pišek.
2: Kolata,
1: paradižnik, kumarce, paprika.
0: Marina, to je prvi aplavz za pohanega pišeka. Drugi aplavz pa veš, zakaj te čaka, ne, Marina?
1: Ja, ja, Plavi orkestar.
0: Tako, evo, dve karti, Marina.
1: Super, hvala.
0: Ta petek ob 21. uri, torej v Rušah, si blaže na kakem koncertu njihovem?
1: Ne, njihovem, ne.
0: Res? Nikoli še? Evo. Pol pa boš tokrat prvič, pa boš potem lahko šla še na kakih 20 koncertov zatem, ne?
1: Dobro.
0: Evo, zmenjeno, Marina, se vidimo v petek v Rušah.
1: V redu, hvala lepa.
3: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: Scorpions in Wind of Change, 14:20, kaže ura, komaj čakam, da se Tine Križenič Tine vrne slabimi vici v frasi Medvršov. Kot veste, tu in tam pride mimo in pove slabi vic, takšno ima navodilo, ampak ker je poletje, ker so dopusti, še se malo spominjamo ta starih dobrih iz pretekle sezone in tukaj še eden.
1: Čuj, fras! Okay. Mož pa žena sedita pri kosilu. Pa reče mož, Majda, kako umr se, šokala za mano?
2: Šla se bom, tako veče, z vsako bedarijo je očem.
3: Kaj si tu, ja, malo, no. Ne vem, če si nadgradil ti to slabost. Kaj si ti, no.
0: Tinetovi najslabši vici.
3: Nova rubrika.
1: Nova rubrika je najslabši.
4: Tinetov res slabi vic. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji. Rad se kopam.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: preverite u listvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Gokart proga Cibikart pri Mariborskem letališču.
4: Velika otvoritev to soboto 22. augusta ob 10. dopoldne. Promocijske cene vože, darila za prve dirkače in neomejena zabava za vse. Cibikart na parkirišču pri Mariborskem letališču.
5: Tam, ko je bil včasih avto, se spomnimo, ne?
6: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
7: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
8: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
7: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
8: Spar Online. Za en opravek manj.
9: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
13: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
14: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
15: Odprto v 7 v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
12: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
13: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
16: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
17: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
18: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
19: 21. august. Legendarni Plavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
18: Obiščite letni odr.si in si zagotovi vstopnico.
19: Letni odr Ruše.
18: Poletje, ki ostane.
2: Radijska mreža Toti Radio.
20: Stanje na cestah v tem trenutku, Anja?
21: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, tam je zamuda 20 minut, 20-minutna zamuda pa je tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kak radar, uviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
20: Še aktualne temperature v tem trenutku, na našem koncu 31 stopinj, Cankova prav tako 31, jutri nas čaka več sonca zjutraj in dopoldne čez dan oblačno vreme in 30 stopinj Celzija, tudi kakšne plohe nevihte se lahko pojavijo, v petek pa oblačno ves dan pri 29 stopinjah, spet so napovedane padavine.

0: Servus, ja kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
3: 14.33, kaže ura, Anja in Marko se druživa z vami na to lepo poletno sredo.
4: Zdravo.
3: In nadaljujemo tudi s takimi fajn poletnimi hiti. Jennifer Lopez in Pitbull sta tukaj, Dance Again. Dance, yes.

0: Dan D in voda na Totem Radiu 14 in 42, dober dan.
1: Zdravo.
0: Lepo pozdravljeni, čez pol ure pa na sporedu seveda Toti reporter Milan, še vedno dopustuje, še vedno uživa nekje na soncu, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone. Danes bo ta o novem zaporu.
2: Aha, torej vi ste strokovnjak, morda kak inženir elektrotehnike ali kaj podobnega?
3: Dobro, napisal sem tri ponudbe tudi za električna dela, pa tudi ovo plačane. Nisem pa električar.
2: Ne, kaj pa? Kak pa imate izkušnje?
3: Ja, denar z narabo, ne? Pa sem pač tudi po bil električar, ne, če je bila pri...
2: Ne, ne, zakaj ste tu danes?
3: Ja, ker sem bil zaprt, 2 leti, pa 6krat pobegnil.
2: A tako, te sorte starokonjaki, a?
3: Ja, kaj zdaj me boš, zaklajno ti notal, kaj boš?
0: No, to nas čaka danes, novi zapor, 15 pa 10, prisluhnite. There's

0: 14 in 49, kaže Uranje. Marko vas lepo pozdravljava.
1: Zdravo.
0: In naj vas samo še enkrat spomniva oziroma obvestiva, če slučajno niste slišali, pa ste se že na veliko veselili, kot vsi skupaj se smo seveda.
1: Tako.
0: Italijamo fest, ki je bil napovedan za ta petek in soboto, je žal prestavljen. Ne odpade, je pa prestavljen, ker je napovedano slabo vreme.
1: Tako.
0: Ne vihte, padavine. Ne. Na, in potem tudi ni za tistega, da bi bil neke fulpa.
1: Ni tistega pravega, ne?
0: Tako da so predstavili vse skupaj na 11. in 12. september 2026, čez približno 3 tedne, torej se bomo videli in upam, da uživali ob lepem sončnem vremenu. Ampak obenem je pa v planu bil tudi četrti festival Paradižnika, ta pa ostaja, ne?
1: Tako, točno tako, četrti festival Paradižnika ostaja v petek, bo strokovni del pod streho tržnice, tako da nam tudi dež ne bo nič. Pridite, iskali bomo najtežji paradižnik, tako da če že doma skrbno čuvate ta najtežji paradižnik, mislim, da več kot 700...
0: Torej, da lahko sploh je v tekmovanju, mora biti vsaj 700 gramov.
1: Točno tako. In če imate kakega takega doma, zdaj lepo še petajte, pa kako klasično glasbo.
0: Tako, ja, Mozarta gor.
1: Spustite in ga le prinesite, pa mogoče prav vaš paradižnik zmaga, ne?
0: Ja, ne vem, če potem najboljše, da ga do zadnjega pustiš, ne vem, da zjutraj v petek recimo ga vtrgaš.
1: Ja, tik preden, jaz mislim, da.
0: Pa odneseš, pa je to to, ne?
1: Ja.
0: Ok, skratka, zdaj veste, Italijamo fest prestavljen zaradi slabega vremena na 11. in 12. september, festival Paradižnika pa ostaja torej ta petek na Mariborski tržnici.

0: Спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Radio Maribor.
7: B8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu Uračah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Gold and Chrome in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
9: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si. Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Moliker in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo,
11: da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
14: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
15: 21. august, legendarni Plavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.

0: poiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
1: Letni odr Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
3: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Minuta čez 15.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Po burnih odzivih javnosti ob poseku kostanjev na Trubarjevi ulici v Mariboru sta pred novinarje stopila župan Saša Arsenovič in vodja občinskega urada Andraž Mlaker. Pojasnila sta, da je bilo sicer odstranjenih 7 kostanjev, čeprav je občina sprva navedla 8. Župan je napovedal revizijo postopka, saj naj bi prišlo do napačne interpretacije časovnice pri pripravi načrta krajinske arhitekture.
3: Smo se pri načrtu krajinske arhitekture pri nas zavezali, da ga dostavimo do pričetka izvajanja del vezanih na krajinsko arhitekturo, se pravi do zasaditev. Praviloma pa bi se moral načrt predložiti pred začetkom izvajanja del.
2: Je pojasnil Andraž Mlaker iz Urada za komunalo, promet in prostor Mariborske občine. Odstranjenih 7 dreves bodo nadomestili s 13 novimi divjimi kostanji, cilj pa je ponovno vzpostaviti dvoredni drevored, pri čemer občina išče čim večje primerke. Želijo si dreves visokih vsaj 4 metre, da bi bil končni videz ulice čim bolj podoben nekdanjemu. Dušan Smodej, obtožen 2 kaznivih dejanj spolnega nasilja, telesne poškodbe ter omogočanja uživanja prepovedanih drog, po odmevni zadevi Fotopap je danes vendarle prišel na sodišče. Prejšnji se je pred obravnavnega naroka udeležil prek video povezave, na prvi narok v tej zadevi, ki je potekal junija, pa ni prišel. Smodej je danes na sodišče vendarle prišel v spremstvu svojega odvetnika, ta pa je po koncu naroka za STA povedal, da je pred obravnavni narok končan. Ta je bil sicer za javnost zaprt.

0: Še stanje na cestah, Anja.
1: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, tam je zamuda 20 minut. Zastoji so tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, tudi tam je zamuda 20 minut. Pot iz Maribora do Ljubljane pa je sedaj dolga 1 uro in 35 minut, prav tako pot iz Ljubljane do Maribora. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080 10 55.

0: aktualne temperature 31 stopinj na našem koncu, tudi Cunkovci 31 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo lepo sončno vreme zjutraj in dopoldne, čez dan oblačno, tudi z občasnimi plohami in nevihtami, okoli 30 stopinj napovedanih. V petek pa oblačno vreme od jutra do večera 29 stopinj, še naprej so možne rahle padavine.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi radio.
3: Infraz in Medvar. Infraz in Medvar šal.
0: 5 minut čez 15, Anja in Marko želiva lepo sredo.
6: Lepo sredo.
0: In vabljeni, da Toti radio poslušate še naprej, nas prede namreč zgodba Totega reporterja Milana čez 7 minut.
3: Vsak dan med 12 in 16.
4: Fras in Medvar in največ Toti hudih hitov.

0: Daughtry in Feels Like Tonight, 12 minut čez 15. Čas torej za zgodbo totega reporterja Milana, še vedno je na dopustu, tako da poslušamo najboljše iz pretekle sezone, ta današnja o novem zaporu.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to je Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu Slovenija je obupno potrebovala nov zapor in zato se danes odpira nova zgradba tukaj v Dobrunjah pri Ljubljani, kjer sem tudi ta trenutek. Sam zapor še ni odprt, ampak vse ostalo naj bi bilo pripravljeno. Z mano je vodja pazniške službe tukaj v novem zaporu, gospod Peternelj, pozdravljeni.
1: Živjo.
0: In pa vidim, da imate sabo tudi enega strokovnjaka oziroma sodelavca. Jaz se opravičujem, nisem ujel vašega imena.
2: Šmir Mavlja. Ja.
0: Kaka pa je vaša funkcija, če smem vprašati zdaj za gospoda?
2: Tu so me prosili, da sprobam, če so reče, res varnost na takem nivoju. Zdaj me bojo zaklenili v celico, pa da jaz ugotovim, če se po domače da ste celice na nek način ven priti.
0: Aha, torej vi ste strokovnjak, morda kak inženir elektrotehnike ali kaj podobnega?
2: Dobro, napisal sem tri ponudbe tudi za električna dela, pa tudi ovo plačane. Nisem pa električar.
0: Ne, kaj pa? Kak pa imate izkušnje?
2: Ja, dnar sem rabo, ne? Pa sem pač tudi bil električar, ne, če je bila pri...
0: Ne, ne, zakaj ste tu danes?
2: Ja, ker sem bil zaprt, dve leti. Pa šestkrat pobegnil.
0: A tako, te sorte starokonjaki, a?
2: Ja, kaj zdaj me boš, zaklajno ti notal, kaj boš?
1: Ja, dejte sam malo počakat, no.
0: No, gospod Peternelj, mogoče nov zapor v številkah?
1: Ja, glejte, ta nov zapor se razprostira na skoraj 27 tisoč kvadratnih metrih. Sprejel bo okoli 366 zapornikov, od tega jih bo 60 na odprtem oddelku, ostali bojo pa na zaprtem oddelku in moram povedati, da smo res zelo veseli te pridobitve.
0: Pa varnost?
1: Ja, glejte, varnost pa je na najvišjem nivoju. V bistvu bi lahko rekel, da je neosvoljiva trnjava. Tako se malo pošalimo.
0: Tle. Dobro, dobro, dobro. Je, kaj boste zdaj z gospodom?
1: Ja, pa pejmo, pa pejmo zdaj. Kako dolgo pa vas naj pustim tlele jaz?
2: Ne vem, kako hočeš. Ne vem, kako dolgo. Kaj?
1: Ja, no,
2: 10 minut mi daj.
1: Je pobegnili tako ali tako ne boste.
2: Ja, sam, daj mi 10 minut, pa ne.
1: Pa vam dam tudi 20.
2: Ja, pa ne rabiš, ker nijem toliko cajta.
0: Ja, dobro, veliko sreče, bomo počakali. No, zdaj je minilo dobrih 8 minut praktično, gospod Peternelj. Vi pravite, da gospod strokovnjak ne bo pobegnil iz celice.
1: Ja, seveda, da ne, sem tudi trdno prepričan, da mu to ne bo uspel. Ne nazadnje, tudi pred vrati praktično stojiva, ne.
0: Ja, je pa zanimiv pristop to, da dejansko takega strokovnjaka povabite.
1: Ja, smo se tokrat odločili za drugačen pristop, ja. Je pa tudi od tehtal, da je gospod star znanec policije, če razumete.
0: A, razumem, razumem, ja. Telefon vam zvoni.
1: Ja, se prečujem, moram se javiti. Ja, prosim.
3: Na kucu te nosim. Žabar, kaj boš ti jedo?
1: Halo, prosim.
3: Šmir malo tu. Ja, kaj boš jedo? Golaš, mešano na žaru ali rižoto, kaj boš?
1: Kako, prosim?
3: Ja, pri micki sem tu, kaj boš jedo?
1: Čekajte, samo počakajte.
0: Samo malo, kaj to je šala, gospod Peternelj?
1: Seveda, da to je neka šala, sem da odklenem, no, motor je.
0: Ja, ni ga.
3: Dobro, kam še dugo čakal, kaj boš jedo, jaz mlačen.
1: A mi lahko poveste, prosim, kako ste ven pršu?
3: A če imate Armstrong na stropu?
1: Ja, tlele ni Armstronga.
3: Daj pri, v glavnem želeti golasti.
1: No, to so te porodni krči, ne, bomo rešili. Ja, ja.
0: Veliko sreče vam želim, gospod Peternelj. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 19 minut čez 15, Anja in Marko so tukaj, zdravo.
1: Zdravo.
0: Tukaj pa je tudi toto jutro, ki je nazaj, torej Dejan.
1: Ema. Ema in Jäger.
0: Tako, ti trije so nazaj, so skupaj spet od 5.30 zjutraj in do 9. In Dejan in Jäger sta oba tako malo tekmovalna, ne?
1: Ja.
0: In sta se danes zjutraj že nekaj zmenila.
2: V soboto se po dolgem času in končno spet odpira go-kart proga Civicard. Tam na parkingu pri letališču, tam ga včasih bil avtosejem, tako da od te sobote od 10 naprej. Pač samo povem,
3: ja, no,
2: kje pa... se srečamo. Ja, Jäger, kdaj bo revanša?
3: Jaz da nemaš hodil voziti prej.
2: Kak te naj hodim, če še ni odprto?
3: Ja, že, ampak...
2: Ne? Ja, gled, kak se odpre, vsak za sebe. Kak se odpre...
3: Jaz Klemena poklicam že v petek treniral.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Pripravljeni, pozor, tek!
2: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
0: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomurski sejem.
0: Pozor Maribor. Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami.
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
0: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
5: 18. avgust, večer muzikala

0: aktualno stanje na cestah pozna Anja.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golnim rebrom proti Ljubljani ter tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Policijska kontrola pa je v Obrežu za gasilskim domom in meri v smeri proti središču. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: In aktualne temperature 32 stopinj na našem koncu, Celestrina 31, četrtek prinaša več sonca zjutraj in dopoldne, potem čez dan oblačno vreme z občasnimi plohami in nevihtami, okoli 30 do 31 stopinj je napovedanih. Sicer pa v petek oblačno vreme od jutra do večera 29 stopinj, lahko pričakujemo največ, drugače pa tam okoli 25-26 spet so napovedane padavine.

0: servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvar Show.
3: S tem, da je Tomaš na dopustu, Anja in Marko pa želiva lepo sredo.
4: Lepo sredo.
3: In hvala lepa, da poslušate Toti Radio tudi v sredo ob 15.32. Zdravo.
4: Zdravo.
2: Poslušate Fras in Medvar Show.
5: Hedu, hedu, hedu.
2: In Tote hude hite.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Vsaki dan hoditi na otok, mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač, na dopustu sem do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: 10 minut pred 16, Anja in Marko so tukaj, zdravo.
1: Zdravo.
0: In čas je za še eno skladbo, ki je letos dopolnila 25 let. Kdo bi si mislil, deluje, kot da je izpred 11 let, se boš zdaj takoj slišala, Anja.
1: Okay.
0: Najboljše, da kar zavrtim, ja, pa si boste rekli, kaj je 25?

0: 3 minute pred 16. Anja in Marko, želiva dober dan.
1: Dober dan.
0: In ostanite na Totem, čez 3 minute sledijo novice. Videl sem Mateja Regenta, kak je Švica med tem, ko jih je pripravila, tako da res pričakujte v bistvu najboljše novice, kadarkoli na Totem radiju.
1: Tako, se strinjam.
0: To drugače pa pride seveda Andrej Mernik in tudi en glasbeni gost, tako da ostanite na Totem.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Kopija nova pika zdi. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Kopija nova pika zdi. Že 30 let. Dragi, kam pa letos na praznovanje?
4: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
3: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
4: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
3: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
4: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
3: Gostilna Stridon.
4: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
5: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Radijska mreža, Toti radio.

0: Ura je 16.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V bližini Koroškega mostu v Mariboru so včeraj našli človeške posmrtne ostanke. Policijo je o najdbi na pešpoti ob Dravi obvestila občanka, ki je opazila okostje in druge predmete. Policisti so pravi

0: izvedli ogled kraja, izvedena je bila tudi sodna obdukcija. Po prvih ugotovitvah gre najverjetneje za moškega, njegova smrt pa ni posledica kaznivega dejanja. Policija nadaljuje preiskavo, s katero želi ugotoviti identiteto umrlega in razjasniti okoliščine njegove smrti. Občina Ruše bo tudi letos starejšim občanom z nižjimi dohodki pomagala pri plačilu letovanja. Do 260 evrov pomoči so upravičeni starejši od 60 let z dohodkom do 850 evrov. Višina sofinanciranja je odvisna od dohodka in znaša največ 40% oziroma 260 evrov. Letovanje je mogoče izbrati v Punatu na Krku ali v Izoli. Vloge sprejemajo do 30. novembra oziroma do porabe sredstev v višini 4500 evrov. Spletna peticija za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je zbrala že več kot 64.700 podpisov. Pobudo je v ponedeljek začel nekdani minister in nekdani član SDS Miha Brejc, ki meni, da Stevanovič svojim ravnanjem škodi Sloveniji in ne spoštuje ustave. Brejc poudarja, da neveljavne in podvojene podpise sproti odstranjujejo, cilj pa je zdaj 70.000 podpisov. Ob tem opozicijske Svoboda, Socialni demokrati in Levica že predlagajo njegovo razrešitev.
1: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
2: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Matej, kaj imamo na cestah?
0: Ja, previdno na štajerski avtocesti, tam je namreč pri Šentilju zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas v smeri Avstrije. Desni prometni pas pa je zaradi okvare vozila zaprt prav tako na štajerski avtocesti in sicer med Sneberjami in Šentjakobom v smeri Maribora. Zastoj pa je tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golorebro v smeri Ljubljane ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Sončno je nekoliko vetrovno v Mariboru pri 32 stopinjah Celzija, v Renkovcih 33, v Ožbaltu pa 30 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, do 31 stopinj pričakujemo, v noči na petek potem nekaj plohi neviht, no v petek čez dan pa bo, kot kaže, oblačno, tudi z nekaj padavinami. V soboto sicer spet lepše, bolj jasno vreme, pri 27 stopinjah, tu in tam bo sicer v soboto dopoldne še možna kakšna ploha.

0: tot v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim, to je sredino toto popovdne in tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: Zdravo, Matej. 4:16, ravno pravi čas, da kakega fajn gosta povabi vas v toti studio, ne?
2: Ja, pa da se malo pogovorimo in morda
1: absolutno
2: kaj zapojemo.
1: Ja, tudi to lahko, ker pride eden, ki to obvlada zelo dobro, že vrsto let, že 30 let, toliko let delovanja obeležuje letos. Stefanijo bo naš gost v nadaljevanju in v tem, ko bi kdo pričakoval, da pride z enim novim hitom, on pride s tremi.
2: Ja, veš, kak je, vse stvari so dobre.
1: Tri.
2: Mm-hmm.
1: Dobro, potem pa pustimo se preseneti že po dveh totih hitih Stefanijo z nami v živo, samo tukaj, v totem studiu.
0: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Aerosmith z nami in pa Crying, to je Toti Radio, 13 minut čez 16 in Stefanijo je naš gost v tem studiu. Zdravo.
1: Zdravo, zdravo.
0: Stefanijo, na zadnje, prav sem šel gledati, danes sem bil na zadnje v totem popoldnevu, ne, isti termin pri nama z Matejem in to je bilo konec maja.
1: Tako da neke 3 mesece, ne?
0: Ja, in si rekel, glej, ko pridem, takrat si obljubil, prijem konec poletja in takrat pride nekaj velikega.
1: A sem rekel?
0: Ja, rekel si. Takrat si napovedal in mi smo čakali konec poletja, evo, zdaj je konec poletja tu in imamo ne en tvoj nov hit, ampak kar 3 in 3 video spote, mislim, kapo dol, slušalke dol, naredil si pravo revolucijo čez poletje, medtem ko smo eni se sončili, si ti delal.
1: Veš, kak je, kot prvo obljuba dela dolg.
0: To je res?
1: Da sem mogel nekaj, zdaj, če sem rekel nekaj velikega, da... Pa moram se malo ven vrst, ne, na mesto enega 3, ja, to je moja nova, to je moj nov projekt, imenuje se Phoenix,
0: ja.
1: 3 pesmi vsebuje, Hey Mr. President, Harmony in pa istoimenska Phoenix. Dejansko je to ena taka osebna zgodba, ki nisem mogel posneti z nobenemu, ampak sem jo mogel sam narediti zaradi tega, ker je to res moja osebna zgodba. Govori pa o tem, kako sem premagal raka, oziroma kako je rak zaznamoval moje življenje.
0: Neverjetno, jaz moram reči, ko sem poslušal in ko sem bral, ti moram še enkrat čestitati, da si se res dvignil kot Feniks. Ne?
1: Hvala, pa tako je, v bistvu ne bi se rad smilil nikomor, ravno nasprotno naredil sem projekt te 3 pesmi zaradi tega, da bi ljudi spodbudil, da bi jih zmotiviral, če so slučajno v isti situaciji, v istem breznu, na istem dnu, da se lahko z miselnostjo, z mindshiftom, z pozitivno energijo dvignejo iz nič do višin v zelo kratkem času, tako kot sem jaz takrat, zato pač to razlagam. Ne?
0: Ja, in ti dejansko si takšen, jaz moram reči, midva, Stefanijo se že zelo, zelo dolgo poznama, lahko rečiva že 10 leti, ne?
1: Ja.
0: In človek sploh ne bi rekel nikoli, ko te sreča, tudi po mnogo letih, tako pozitivno, kot prideš, pa vedno z novimi komadi, pa vedno nasmejan, pa vedno naspidiran, da si sploh imel, bom rekel, sploh kako težko obdobje, ne?
1: Ja, ja, mislim, veš kako je, jaz sem tega mnenja, da v življenju morajo biti usponi in padci, brez nekih padcev na dno ne moreš ceniti tega, kar je res v višinah, prav mora biti nek yin-yang, no, balans v bistvu.
0: Tako da. Pesmi so 3. Vsaka opisuje en del, življenje vse skupaj se začne s katero s Hey Mr. President.
1: Tako je. V bistvu ta pesem je tako dost, 10 let nazaj sem jo že izdol, zdaj jo relaunčam v bistvu.
0: Ja.
1: In takrat je bilo še malo v povojih vse to, radije mi niso hoteli vrteti zaradi tega, ko umenjam noter konopljino smolo. To je alternativen prijem, ki sem se takrat poslužil s tem in to je ena izmed stvari, ki mi je pomagala dejansko raka premagati. Zdaj ni več to tak tabu o tem govoriti, tako da zato sem še enkrat izdal to. Drugi komad je Harmony, pa govori o tem, v bistvu moja bivša žena je 2 leti preminula zaradi raka in je pač umrla in njej posvečam ta komad, govori o ljubezni, komad sem posnel kakšne 2 mesece po poroki, pa so se pa čez 4 leta skregala, takrat sem ga mislil izdati, je pa korona.
0: Ja.
1: Med korono vemo, kako je, če ostaneš, ostaneš, ali pa greš, ne. In midva se skregala takrat, ampak zdaj pač posvečam ta komad njej. No. Phoenix je pa v celoti tako motivacijski, da kdorkoli je v bedu, kdorkoli je na tleh, naj se dvigne ka Phoenix.
0: In tudi tvoja tako rečem, turneja, ne, tvoji koncerti, tvoji nastopi imajo takšen naslov, torej Phoenix 2026-2027.
1: Ja.
0: In pravzaprav si to dogajanje na nek način že spodbudil, ravno minuli vikend zdaj tukaj v Mariboru v KGB-u.
1: Ja, v Mariboru sem imel mojo premiero tega Feniksa, te trilogije v klubu KGB. To je legendarni klub, za katerega dejansko nisem vedel, ampak mi je en kolega mi je predlagal in moram reči, da ima nenormalno dober vibe. Premiera je uspela, predstavil sem tam mojo trilogijo, tako da smo zdaj te pesmi in vso to energijo dali v svet.
0: Odlično. No, ta vibe KGB-a že dolga desetletja pozna tudi naš sodelavec Matej Regent. In to je bil kar malo tvoj drugi dom nekaj časa, ne?
2: Ja, res, jaz sicer ne upam povedati, koliko je že od tega let, ne, ko sem tja zahajal.
0: 25, ne?
2: Tiho bodi. Ja, ampak dejansko ni bilo drugega kluba za me kot samo KGB. Vsaki vikend in dejansko ima KGB nekaj v sebi in tudi izbor glasbe, izbor koncertov in dogodkov je tam bil narejen, bom rekel, zelo premišljeno in vedno, ne vem, z dušo. Vedno je dajal neki poseben občutek, ni bilo tak, veš, kar tak površinsko.
0: Ja, ja, ja.
2: Ampak resno premišljeno in tudi glasba, pravzaprav vsakega, ne glede na to, kakšno zvrst poslušaš, si tam bil navdušen, oziroma te ni glasba zmotla.
0: No in tam je zdaj svoj polet začel tudi Fenix, tudi Stefanijo s Fenixom, da rečemo tako. In zdaj bomo, ker je čas, da poslušamo zdaj prvega od teh treh komadov, se pravi harmonije, takega bomo poslušali, torej taki je kot drugi, ne, v tej trilogiji.
1: Pa jaz bom rekel, da so vsi nekako enakomerno. No,
0: aha, okej. Okay. Ja. Dobro, potem pa dajmo Harmony in Stefanijo.

0: Premierno na Totem Radiu Stefanijo in Harmony smo poslušali, torej iz njegove trilogije, ki se začenja s Hey Mr. President, Harmony drugi in seveda bomo slišali tudi še Phoenix v nadaljevanju, sicer pa je Phoenix tudi Stefanijo naslov in pa ime tvoje turneje, kar nekaj nastopa še lahko pričakujemo, vse se je začelo v KGB-ju, torej zdaj smo rekli minulo soboto, kako pa zdaj naprej, kje te lahko ujamemo?
1: Zdaj tak, po celi Sloveniji kar nekaj nastopov že zdaj v tukaj v bližini, mislim se, ne vem, če je to lih ful blizu, ne. V Murski Soboti imam 26.9.
0: Seveda je.
1: Je Filke Jungle Bar se imenuje, potem je pa grad Vurberg tudi nedaleč, ne.
0: Ko?
1: 20.10.26, Huda Liza. Tako da ja, to je za enkrat, ko vse ostalo, pa lahko dobite na mojih socialsih, socialnih omrežjih, lahko me vidite in tako naprej, tako da to je to.
0: Fino. Matej, ki je rad hodil v KGB, daj, če se je tam zdaj tudi Phoenix začel, daj še, ziher imaš kako fajn vprašanje.
2: Ja, seveda imam. Svoli. Zdaj, 30 let delovanja, sicer si rekel, da bi tisto naraje zbrisal, ne?
0: Ali pa na pol dal je rekel, ne?
1: Off the record.
2: Ja, pre nas ni off the record. Okay. V glavnem, zanima me v vseh teh letih, če si si morda zapomnil, kak... na svet od kolega glasbenika, ki ti bo zavedno ostal v spominu.
0: Pa da je bil dober, ne?
2: Ja.
0: In koristen.
1: Ja, veš, en mi je enkrat svetoval, zdaj ne vem, če je to, a je dober na svet ali slab, ampak enkrat mi en svetoval vsake stvari, ki jo dobiš kao ponujeno. Če bo kdo kaj prašal za kakšno sodelovanje ali pa ne vem karkoli, reči ja. Tudi če ne bojo znani, tudi če ne bojo imeli denarja ali nekaj, ne vem kva, in jaz sem njega upošteval. In vse stvari, ki so se mi zgodile, za vse stvari sem rekel ja. Tako da, a veš, ne vem, hotel je delati z mano duet nek neznan reper, pa sem delal z njim recimo.
0: Ti si res dosti delal, ja.
1: Dosti delal drugim, teh, ja. Teh duetov, pa to in čist iz vsake stvari se je nekaj izcimilo, neko, ali neko prijateljstvo, ali nek uspeh, ali nekaj tako. Tako da, ta kolega, moj glasbeni, je tudi starejši, tako je imel kar prav, ja.
0: Daj bo dobro.
2: Ok. In spet vezano na tvojo dolgoletno kariero, verjetno si v tem času glasbeno sceno na slovenskem oziroma slovensko glasbeno sceno zelo dobro spoznal, pa me zanima, kaj bi recimo najprej spremenil na slovenski glasbeni sceni?
1: Fovšijo.
2: Ok.
0: Top, ja. To je to. Pika.
2: Pika. Ok. Me se lahko še obrazložiš malo, če želiš.
1: Ne, mislim se, ja, veš, zdaj, ne bom zdaj govoril, kdo, kjeri so to vse, kjeri smo, no, ne vem. Ja. Mislim, jaz nisem obemo fovš, jaz hočem, da vsem uspe, kdorkoli že je, ampak ja, se mi zdi, da je dosti... kako se že reče pravilno slovensko, zavist. Zavist ja. Je kar močna v slovenski mentaliteti nasploh, tako da ni čudno, da je pol še med muzičer, no, ampak mogoče mi gre na živce včasih to, ko smo na kakšnih teh eventih, pa to pa pol, kaj kakšna ta zakuska potem, a veš, se eni ful objemajo, pa to ono gor dol, ful smo happy, ko smo kaj vidimo, ne, kaj, pa grejo pa stran, pa a veš, ta je tak pa tak, pa to ono tretje, četrte. Ne serte ljudje. Ne.
0: Ja, 30-ih letih verjamem, da je bilo veliko takih zakuski.
1: Ja, zelo veliko. Se tudi sam veš mogoče.
0: Vem, seveda to. Vem, absolutno. Dobro, ampak evo, po 30-ih letih je tu Phoenix, ki je tudi na nek način ta tretji del trilogije, torej to je zdaj ta čas, ko ti je uspelo, ko si spet tu, ko si v formi in ko ustvarjaš dalje.
1: Veš, kako je, ko se ti zgodijo te stvari, začneš razmišljati o tem, da kakšne manjše stvari v življenju, take nevidne, postanejo one, ki jih začneš videti. Ja, veš, ono, v malih stvarih je sreče pravijo. Tako da spremenijo se ti načela, prioritete. Tako da...
0: Maš ti kako tako... Malo stvar recimo, ki ti je zdaj fajn, pa jo upoštevaš, pa tudi večkrat.
1: Prva stvar, ponoviš. Ki mi pade na pamet, 14 dni nazaj sem začel hoditi sam na Green Lake, se kopati.
0: Ja.
1: In sem ugotovil, da moja najboljša meditacija, že prej sem ful meditiral, pa vse je ta, da grem čist sam, si najdem svoj kotiček tam, kad 300 metrov tja nobenga ni, sem pa in tja v radiusu, ne vem, 300 pač metrov.
0: Ja.
1: In plavam mrtvaka na hrbtu, gledam oblake, poslušam ptičke, poslušam vodo in samo da sem, to je to.
0: In to zdaj vse lepo slišiš, tudi kak je to fajn.
1: To je,
0: res
1: to je,
0: odlično.
1: To je vrhunsko, to je super.
0: Bravo! Stefanijo je Feniks in za konec tega super pogovora bomo seveda tudi poslušali Feniksa, kot se spodobre, damo eno piko na i tej tvoji odlični trilogiji. Hvala ti, da si držal obljubo. Fajn, da si bil tako ustvarjalen, da si prišel, da smo vse to slišali in da bomo poslušali to tudi v prihodnje na Totem radiju in seveda spet vabljen.
1: Lej, ko prijem naslednjič, bo še nekaj več.
0: Okej, okay. Da se jim speti mi pride, regen.
2: Dobro, ne?
1: Vojni album.
0: Ok, vrhunsko, se veselimo, zdaj pa torej na Totem radiju premierno Stefanijo in Feniks. Fajn vodi.
1: Hvala.

0: Ce, fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v lutkovnem gledališču Maribor.
4: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
5: B8 motori, grom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu Vračah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rockabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Gold and Chrome in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na ceste poglejmo, Matej.
1: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golorebro v smeri Ljubljane ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži v Presiki pri Kapelici, meri v obe smeri, radar pa tudi v Vaneči na koncu vasi. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Sončno vreme je nekoliko vetrovno, imamo v Mariboru pri 32 stopinjah Celzija, Gornji Radgoni 31, na Pragerskem 32, jutri nas čaka več oblakov, pretežno oblačno bo pri 31 stopinjah v noči, na petek pa potem tudi v našem koncu nekaj ploh in neviht. V petek bo potem cel dan oblačno, pojavljale se bodo padavine, v soboto pa že kaže na pretežno jasno vreme pri prijetnih 27 stopinjah.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Vsaki dan hoditi na otok, Mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač, na dopustu sem do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: Izvrstna Anastasia, I'm out of love, to ti hudi hit, ki je leto star že 26 let, neverjetno. 16.45 je, toto popoldne gre hitro naprej, Matej in Andreja delava družbo in vsi smo seveda računali, da bomo v prihajajočem koncu tedna močno v družbi paradižnikov, predvsem tudi Italijamo festa, ampak je vreme malenko samo prestavilo zadeve. Ni torej odpovedan Italijamo fest, samo prestavljen je. In to na 11. in 12. september, ko bomo lahko tudi uživali v čudovitih in odličnih kulinaričnih dobrotah naše sosede Italije. Ampak festival Paradižnika pa ostaja, torej strokovni del bo potekal že ta petek, ko so pripravili strokovni program, degustacijo in tudi tekmovanje za najboljši najtežji paradižnik. Verjamem, da danes, če imate svojega že tekmovalca, da ste danes še veseli nekaj sončnih žarkov, da bo še malo dozorel, da bo še malenkost večji, malenkost težji, malenkost lepši in tudi malenkost boljšega okusa. Tako da se veselimo seveda tistih, ki boste tudi tekmovali. Bo pa dogajanje zaradi vremenske napovedi potekalo pod streho tržnice. Torej v petek. Vsi tisti, ki pa se tudi veselimo skupaj Italijamo festa, pa si zabeležimo datuma 11. in 12. september. To sta datuma, na katera je Italijamo fest tokrat predstavljen, tako da vabljeni 11. in 12. septembra.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Oidanes. Oidanes. Oidanes ko pojdem v Maribox.
1: Veliki izbor vas čaka, če greste na kinobox.si. Kaj vse si lahko v Mariboxu pogledamo, recimo danes odlično Odisejo, epsko pustolovščino ob 17.45, 18.45 in 20.15. Najuspešnejši komercialno gledal, najuspešnejši film letošnjega leta, Spider-Man No Dan, prav tako ob 18.19, ob 20.00 celo z Dolby Atmos zvokom in ob 21.00 za najmlajše še lahko jamete Tačke na patrulji, Dino film ob 17.30 ali pa recimo Minione in Pošasti 15 minut čez 18. Priporočamo pa tudi odlično komično dramo Nepozabno poletje, ki je na sporedu od prejšnjega tedna, danes ob 17.15 in 19.45 o počitnicah v kempu, katerega si najstnica najprej ne želi, potem pa to postane pravo nepozabno poletje njenega življenja. Vabljeni torej tudi danes v Maribox.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
4: Gokart proga Cibikart pri Mariborskem letališču.
5: Velika otvoritev to soboto, 22. avgusta ob 10. dopoldne. Promocijske cene vožnje, darila za prve dirkače in neomejena zabava za vse. Cibikart na parkirišču pri Mariborskem letališču.
6: Tam, ko je bil včasih avto, se spomnimo, ne?
7: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
8: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
9: Kopija delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
10: Že 30 let.
11: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
12: Suva, 28. avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački

0: vstupnice na konec poletja Picasso.
1: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
0: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
0: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
5: Optika Julius.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki William. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj

0: 2:17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Po poseku kostanjev na Trubarjevi ulici v Mariboru občina pojasnjuje, da je bilo odstranjenih 7 in ne 8 dreves. Župan Saša Arsenovič pravi, da so bila potrebna soglasja pridobljena, prišlo pa je do napačne razlage pri načrtu krajinske arhitekture.
3: Res pa je, da je prišlo do napačne interpretacije časovnice, kdaj je potrebno predložiti načrt krajinske arhitekture. Zaradi tega sem že sprožil revizijo tega postopka, kako je to potekalo z odgovornimi na občini, zato da ne bi prišlo v bodoče do polemiziranja javnosti.
2: Občina bo na ulici znova vzpostavila dvoredni drevored s 13 divjimi kostanji, nova drevesa naj bi bila visoka vsaj 4 metre, prenova vredna okoli 300 tisoč evrov vključuje tudi cestišče, kolesarske in peš poti, razsvetljavo ter 33 parkirnih mest, dela pa naj bi končali do konca septembra. Izredni notranji nadzor na kliniki za nevrologijo UKC Maribor je pri dodatnem programu EMG preiskal, pokazal organizacijske neskladnosti. V mariborskem UKC opravijo, da niso bile v škodo pacientov in da jih že odpravljajo. Dodajajo, da je dodatni program v 8 mesecih čakalno dobo skrajšal 160 na 70 dni, število čakajočih pa s približno 3000 na 900. Konkretnih nepravilnosti in iz nadzora niso razkrili. Zaradi kadrovskega primanjkljaja pa so zaposleni na kliniki sicer pogosto močno obremenjeni, vodstvo pa zagotavlja strokovno in kakovostno obravnavo pacientov.

0: Kakšno je toto popoldne na cestah, Matej?
1: Ja, ker pestro in predvsem bodite zelo pazljivi na štajerski avtocesti, je namreč zaradi živali na cesti oviran promet med Polskavo in Slovensko Bistrico sever v smeri Ljubljane. Ostaja pa zastoj prav tako na štajerski avtocesti oziroma zastoja med Tepanjem in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radar na voznike preži v Presiki pri Kapelici, ta meri v obe smeri, radar tudi v Vaneči na koncu vasi in tudi v Moščancih pri starem igrišču. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

še eno vročo sredo imamo v Mariboru, sončno pri 32 stopinjah, v Banovcih in v Lenartu 33 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, do 31 stopinj pričakujemo čez dan, v noči na petek pa tudi nad našimi kraji nekaj ploh in neviht. V petek čez dan bo oblačno z občasnimi padavinami, v soboto pa že kaže na pretežno jasno vreme pri 27 stopinjah.

0: tot v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan in lepo toto popovdne želiva z Matejem Regantom.
2: Zdravo.
1: In vas kvalo povabiva tudi v Ruše, letni ode Ruše, že tradicionalni festival, ki poteka od minulega petka v Rušah in za en super dogodek imamo dve vstopnici tudi v popovdnevu. Gre za koncert skupine Bigfoot Mama, ki bo to soboto zvečer ob 21.
2: Ker dobro, ne?
1: Zelo dobro.
2: Pa tam je izjemen ambient.
1: Pod goroj, ne?
2: Ja, pod goroj, tam ja. V gozdu, kaj ne rečem, super, super. Ja. Popa, če ti rok v ozadju igra, ne?
1: Evo, pa mu je vseeno nekaj končno pisano na kožo tudi našemu Mateju. In verjamem tudi vam, kak do kart po treh toti hiti. Hozje z nami, Elton John in odlična Sabrina Carpenter. S totim hudim hitom Man Child, s katerim je bila tudi na vrhu naše lestvice, totih 30.

0: Hozier in tudi hudi hit Take Me to Church, ki mu je leta 2015 prislužil celo nominacijo za Grammyja.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: 17.17. poletja še ni konec in prav tako še ni konec odličnih dogodkov in koncertov, sploh tudi v sklopu festivala Letni oder Ruše in v Rušah to soboto 22. augusta zvečer ob 21. koncert skupine Bigfoot Mama. In ko govorimo o Bigfoot Mami, govorimo seveda o nespornih legendah slovenskega roka, ki so v letošnjem letu stopili že v svoje 36. leto delovanja in ne samo stare hite, tudi nove ustvarjajo material v tem trenutku za nov studijski album, ampak koncerti so tisti, kjer pa seveda slišimo njihove legendarne hite. In če bi bili radi zraven, kar obvezno morate biti, imamo za vas totem popoldnevu na Totem Radiu dve vstopnici. Bigfoot Mama, pa zraven vaše ime in priimek in to enostavno pošljete z SMS-om na 051-220-220 in boste zraven to soboto zvečer na koncertu Bigfoot Mame na letnem odru Ruše. Vabljeni torej, pišite in da še malo pridemo v ta pravi ritem, v ta pravo štimungo, ne, že za soboto. Jih zdaj poslušamo z njihovim hudim hitom Let severa. Mlina.

0: Močna kandidata sta Shakira in Burna Boy, da prevzameta vodstvo na lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. Če se bo to zgodilo, pa boste slišali že to soboto, ko bova s Tinetom z vami med 11. in 14. In zdaj, v toto jutro. Ena revanša je že dolgo, malo je prekril prah, ampak je še vedno v zraku in Dejan je danes malo pihnil prah z nje.
1: V soboto se po dolgem času in končno spet odpira go-kart proga Cibikart. Tam na parkingu pri letališču, tam ga včasih je bil avtosejem, tako da od te sobote od 10 naprej. Pač samo povem,
2: ja, no,
1: kje se srečamo. Ja, Iger, kdaj bo revanša?
2: Jaz da ne boš hodil voziti prej.
1: Kako te naj hodim, če še ni odprto?
2: Ja, že, ampak...
1: Ne? Ja, gled, kak se odpre, vsak za sebe.
2: Ne,
1: kak se odpre.
2: No, jaz Klemena poklicam že v petek treniral.
3: Naši poljaci.
1: Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje.

0: solve it. Check out the hook while my DJ revolves it.
1: Tonča, kaj delaš s totimi žicami?
2: Ja, majster, zvezac na hoto.
1: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
3: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti Radio Maribor.
4: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
5: V8 motori, grom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških automobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rockabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
4: Letni odr Ruše, babi od 14. do 23. augusta.
6: 21. august, legendarni Blavi orkester. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
4: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
6: Letni odr Ruše.
4: Poletje, ki ostane.
7: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
10: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Že 26 let
1: Hamburger Hill.
12: Že 26 let, ko smo lačni.
1: Hamburger Hill.
12: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
1: Hamburger Hill.
12: In zmagovalec je...
1: Hamburger Hill.
13: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
5: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Ob 17.33 na ceste, Matej, kaj imamo?
1: Zastoja na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radarji pa na voznike prežijo v Presiki pri Kapelici, ta meri v obe smeri, pa v Vaneči na koncu vasi in v Moščancih pri starem igrišču. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.
0: Prijetno vreme imamo v Mariboru, poletja še ni konec, 32 stopinj in sončno vreme v Mlajtincih 33, v Sladkem vrhu pa 32. Jutri zmerno pretežno oblačno, do 31 stopinj pričakujemo, no jutri zvečer oziroma v noči na petek pa tudi v naših krajih nekaj ploh in neviht. V petek bo potem oblačno, občasno se bodo pojavljale plohe, v soboto pa že kaže na pretežno jasno vreme pri prijetnih in neprevročih 27 stopinjah.

0: Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim, Matej Regan tudi ostaja z nami.
2: Zdravo.
1: In tudi skrbi za toto hudo popoldne. Sicer pa nas čakajo tudi še ideje, kako jutri preživeti še en dan počitnic. Saro Irman Kolar in pa Zvezdo prijatelj mladine Maribor. V nadaljevanju pa Zvonko in Mirko nas čakata. In danes, ko je res izjemno veliko turistov, tudi tukaj ne, pred našim radijem, so se ustavili eni Italijani in so gledali not in gledali in mahali in smo šli ven, pa smo si malo bolj kazali, ne, kot se pogovarjali, ker ravno mene zna ne vem kak italijansko. In je bil zraven en gospod, ki je 50 let delal na radiju Bruno v Mantovi. 50 let je tam preživel za mikrofonom in mu je bil izjemno všeč toti studio. Mantova, torej to je pokrajina Emilija Romana, ne?
2: Emilija Romana.
1: Ja, tako, ne. In potem me je vprašal, kaj pač pomeni naše ime in to in toti radio, se pravi od ta, ne, toti. Ja. In smo tako imeli, pri njih bi rekli questo radio. Evo, tako da imamo tudi v italijanščini bi zvenili odlično, ampak seveda najboljše zvenimo v našem mestu.

0: Ta teden na 8. mestu lestvice drugih 30, Martin Garrix in Ed Sheeran, toti hud hit Repeated smo poslušali in tu sta še dva huda, ime ima je Zvonko in Mirko.
1: Zvonko in Mirko.
2: Zvonko, jaz to ravno berem, ena je z masturbacijo skušala 38 kil.
3: Dejt nen pa 6 kil, ker je gledal dron.
2: Res?
3: Če mi take bedarije govoriš.

0: 16 let že to tih hit Lady Gaga in pa Alejandro, tudi v totem popoldnevu na Totem Radiu. To sporočate z cest, lepo zdrav.
1: Pozdravljeni, Tamara pri telefonu. Jaz bi želela samo javiti radarsko kontrolo v selnici ob Dravi pri bivši Kobanki, merijo pa v smeri proti Mariboru.
0: Hvala lepa, Tamara. V selnici torej previdno, nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj. Zdaj pa Alvaro Soler in poletni toti hit Mahia.

0: наше поletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Jutri vas, drage šolarke in šolarji, ki imate fajn počitnice, čaka še en počitniški četrtek. Dajte ga preživeti, kar se raz zanimivo. Družbi Zveze prijatelj mladine Maribor. Sara, kaj imate jutri pripravljeno?
3: Iz skupine javnega holdinga Maribor so nas povabili, torej Šport Maribor se je odzval, da nam razkaže mestni stadion od znotraj. Da vidimo tribune, igrišče, garderobe in zakulisje profesionalnega športa, ki ga navijači običajno ne vidimo. Zato vabljeni med 9 in 13 uro, da si ogledamo ta Ljudski vrt. Vsi ostali pa med 8 in 16 uro Dom ustvarjalnosti vabi.
2: Vabljeni torej, fajn, skriti kotički Ljudskega vrta jutri za vas. Sem prepričan, da bo veliko zanimanje in zato je treba čim prej izpolniti tudi prijavnico na zpm-mb.si na spletni strani Zveze prijateljev mladine. Jo najdete prijavnico, izpolnite jo, ker samo na ta način ste potem tudi lahko zraven.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Pa kis v tote popoldnevo na Totem Radio. Ok, še malo Frast in Medvar show, sicer Tomaža še ni, ampak sta z vami Marko in Anja vsak dan med 12 in 16. In če imate slučajno težave s spanjem, Marko je našel ta pravi pojšter.
1: Hotelska veriga Holiday Inn Express je v Avstraliji za vse goste predstavila čisto nov vzglavnik, ki bi jim naj izboljšal spanec, in sicer tako, da med spanjem predvaja, ja, pojšter vam predvaja zvoke. Vzglavniki vam lahko predvajajo 4 zvoke, in sicer zvok priprave džusa, zvok kavnih zrn, ko jih nekdo nasipa v posodo, ambientalni zvok kavarne in pa zvok cvrtja slanine.
2: Ne.
1: Ja.
2: Pravijo,
1: da bo to gostom zagotovilo dober spanec in jim pomagalo, da bodo sanjali o zajtrku.
2: Ha.
1: Zdaj, fajn, super zadeva, ampak kak lahko kdo spi recimo ob takem zvoku? No, zdaj pa to, ampak še 8 ur si predstavljaj. Jaz vem za sebe, jaz bi, ko bi to začer slišal, bi že začel vohat, ne? In ko bi začel vohat, bi se vdal v sodo, si pripravil za jest in se najedo ko pujs, potem pa bi res zaspal ko veliki.
2: Tak da ja, glej.
1: Tak da mogoče res deluje, samo pač par korakov še vmes za narediti.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
4: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let. Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
5: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
6: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
9: Pomorski sejem.
10: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
11: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
10: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
12: Optika Julius.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
14: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
15: MCK, prosim.
14: Na pomoč.
16: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
17: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
18: Radijska mreža, Toti radio.
0: Minuta čez 18.
18: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič je ustavil razpis za nacionalno platformo generativne umetne inteligence, ki bi bila brezplačno dostopna vsem državljanom. Za projekt je bilo predvidenih 10 milijonov evrov na leto. Na ministrstvu pravijo, da bodo denar namenili zmanjšanju približno 133 milijonskega primankljaja. Rončevič poudarja, da odločitev ne pomeni odmika od razvoja umetne inteligence, temveč odločitev prednosti.

0: njihovih nalog, v Gibanju Svoboda potezo kritizirajo. Predsednica Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je za čez teden dni sklicala nujno sejo odbora, na kateri pričakuje predstavitev informacij Slovenske obveščevalno-varnostne agencije glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. Ministrstvo za zdravje pa je ponovno objavilo javna poziva za predlaganje kandidatov za zastopnika pacientovih pravic na območju območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Maribor in območne enote Murska Sobota. Rok za oddajo predlogov je 18. september.
1: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
2: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: In Matejka imamo na cestah.
0: Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Spomnimo pa še na radar.
4: Pozdravljeni, Tamara pri telefonu. Jaz bi želela samo javiti radarsko kontrolo v selnici ob Dravi pri bivši Kobanki, merijo pa v smeri proti Mariboru.
0: Hvala za informacijo, vse dobro na poti. Če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Toto popoldne ostaja kar vroče v Mariboru, sončno pri 32 stopinjah Celzija, 33 imate v Odrancih in v Benediktu, jutri bo bolj oblačno do 31 stopinj, pričakujemo na noči na petek, pa tudi pri nas nekaj ploh in neviht. Petek čez dan bo oblačno, občasno se bodo še pojavljale padavine, v soboto pa kaže na pretežno jasno vreme pri 27 stopinjah.
2: In v Totem studiu Andrej Mernik.
3: In Matej Regent, lepo zdrav.
5: Zdravo.
3: No, Italijane smo danes imeli na obisku. Ti si prej videl tudi severne sosede,
5: ja.
3: Skozi okno.
5: Rod, Weiss, Rod.
3: Ja, pač Evropa v malem je na glavnem trgu v Mariboru.
5: Ja, imeli so tiste značilne kratke hlače.
3: Lederhoze.
5: Lederhoze. Samo čakal sem še, da bo prišla kaka mična gospodična v Dirndlnu.
3: Ja, jaz sem čakal že v bistvu od junija, kdaj ima midva začela v totem popoldnevu lederhoze nositi. Ne, morda od 1. septembra, ko mu tudi sliko imeli, bo še toliko bolj zanimivo.
5: Seveda.
3: Ja.
5: Od takrat, ampak samo lederhoze.
3: A ja, misliš brez hozen tregarjev, ja.
5: Ja, to.

0: Damiano, David, Halen, Panel, Roger, so to s tým hudým hitom Talk to me na totem rádiu 16, čas 18 to je in čas za totega reporterja Milana. Še vedno poslušamo tiste najboljše z aktualne 25. sezone. Zdaj se vrnimo v tisti čas, ko smo v Sloveniji dobili novi zapor. Takrat je nastal toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dame in gospodje, toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu Slovenija je obupno potrebovala nov zapor in zato se danes odpira nova zgradba tukaj v Dobrunjah pri Ljubljani, kjer sem tudi ta trenutek. Sam zapor še ni odprt, ampak vse ostalo naj bi bilo pripravljeno. Z mano je vodja pazniške službe tukaj v novem zaporu, gospod Peternel, pozdravljeni.
1: Živjo.
0: In pa vidim, da imate sabo tudi enega strokovnjaka oziroma sodelavca. Jaz se opravičujem, nisem ujel vašega imena.
2: Šmir Mavlja. Ja.
0: Kaka pa je vaša funkcija, če smem vprašati zdaj za gospoda?
2: Tu so me prosili, da sprobam, če so reče res varnost na takem nivoju. Zdaj me bojo zaklenili v celico, pa da jaz ugotovim, če se po domače da ste celice na nek način ven priti.
0: Aha, torej vi ste strokovnjak, morda kak inženir elektrotehnike ali kaj podobnega?
2: Dobro, napisal sem tri ponudbe tudi za električna dela, pa tudi ovo plačane. Nisem pa električar.
0: Ne, kaj pa? Kak pa imate izkušnje?
2: Ja, denar sem rabo, ne? Pa sem pač tudi bil električar, ne, če je bila pri...
0: Ne, ne, zakaj ste tu danes?
2: Ja, ker sem bil zaprt, dve leti. Pa šestkrat pobegnu.
0: A tako, te sorte strokovnjaki, a?
2: Ja, kaj zdaj me boš, zaklajno ti notal, kaj boš?
3: Ja, dejte sam malo počakat, no.
0: No, gospod Peternel, mogoče nov zapor v številkah.
3: Ja, glejte, ta nov zapor se razprostira na skoraj 27 tisoč kvadratnih metrih. Sprejel bo okoli 366 zapornikov, od tega jih bo 60 na odprtem oddelku, ostali bojo pa na zaprtem oddelku in moram povedati, da smo res zelo veseli te pridobitve.
0: Pa varnost?
3: Ja, glejte, varnost pa je na najvišjem nivoju. V bistvu bi lahko rekel, da je neosvoljiva trnjava. Tako se malo pošalimo.
0: Tudi. Dobro, dobro, dobro. Kaj boste zdaj z gospodom?
3: Ja, pa pejmo zdaj. Kako dolgo pa vas naj pustim tlele jaz?
2: Ne vem, kako hočeš. Ne vem, kako dolgo. Kaj?
3: Ja, no,
2: 10 minut mi daj.
3: Je pobegnili tako ali tako ne boste.
2: Ja, sam, daj mi 10 minut, pa ne.
3: Pa vam dam tudi 20.
2: Ja, pa ne rabiš, ker nijem toliko cajta.
0: Ja, dobro, veliko sreče, bomo počakali. No, zdaj je minilo dobrih 8 minut praktično, gospod Peternel. Vi pravite, da gospod strokovnjak ne bo pobegnil iz celice?
3: Ja, seveda, da ne, sem tudi trdno prepričan, da mu to ne bo uspel. Ne nazadnje, tudi pred vrati praktično stojiva, ne?
0: Ja, je pa zanimiv pristop to, da dejansko takega strokovnjaka povabite.
3: Ja, smo se tokrat odločili za drugačen pristop, ja. Je pa tudi od tehtal, da je gospod star znanec policije, če razumete.
0: A, razumem, ja. Telefon vam zvoni.
3: Ja, se prečujem, moram se javiti. Ja, prosim.
4: Ma kako te nosim? Žabar, kaj boš ti jedo?
3: Halo, prosim?
4: Šmir malo tu. Ja, kaj boš jedo? Golaš, mešano na žaru ali rižoto, kaj boš?
3: Kako, prosim?
4: Ja, primitski sem tu, kaj boš jedo?
3: Čekajte, samo malo počakajte.
0: Samo malo, kaj to je šala, gospod Peternel?
3: Seveda, da je, to je neka šala, sem da odklenem, no, motor je.
0: Ja, ni ga.
4: Dobro, kam še dolgo čakal, kaj boš jedo, jaz mlačen.
3: A mi lahko poveste, prosim, kako ste ven pršu?
4: A če imate Armstrong na stropu?
3: Ja, tlele ni Armstronga.
4: Daj pri, v glavnem želet golas ti zdaj.
3: No, to so te porodni krči, ne, bomo rešili.
0: Ja. Veliko sreče vam želim, gospod Peternel, to je bila še ena zgodba, raziskoval si mi toti Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomorski sejem.
5: P8 motori, grom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, oldschool tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, PS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
10: 21. august, legendarni Plavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
9: Obiščite letni oder.si in si zagotovi vstopnico.
10: Letni oder Ruše.
9: Poletje, ki ostane.
11: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah ostanite previdni, predvsem pa strpni, zastoj ostaja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. 5 minut se boste ta čas zamudili proti Mariboru, no popolna zapora zaradi del pa na štajerski avtocesti danes po noči in sicer proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico med 22. in 5. uro jutri zjutraj. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na poti, prijetno vožnjo želimo. V Mariboru ostajamo pri 32 stopinjah Celzija, 32 tudi v Urberku, v Ivankovcih 31. Jutri bo bolj oblačno, do 31 stopinj se bo segrelo, v noči na petek potem tudi nekaj ploh in neviht, tudi v petek čez dan bo oblačno, občasno se bodo pojavljale krajevne padavine, v soboto potem kaže že na bolj sončno vreme pri 27 stopinjah.
1: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: 18 in 32, lepo zdrav, fajn, da ostate z nami in da ne pozabimo, še vedno imam dve karti za vas, za koncert skupine Bigfoot Mama v soboto zvečer na festivalu Letni oder Ruše. Če želite biti zraven, čim prej pošljite svoje SMS, ključno besedo Bigfoot Mama in svojim podatki na nič 51 220 220, kmalu bomo žrebali. Sicer pa kmalu se bomo pogovarjali tudi o paradižniku, ki ga bomo nekaj doživeli že ta petek, še več pa potem tudi septembra. Whitney Houston, Somber in Meghan Trainor so zdaj naša glasbena družba s totimi hudimi hiti.

40 let bo star naslednje leto tudi huli hit od Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. To je Toti Radio, Andrej Modilan Družba, 18 in 42. Zdaj si moramo obvezno spremeniti naše opomnike v pametnih telefonih. Italiamo Fest, ja? Ne zdaj v petek in v soboto, ampak 11. in 12. septembra. Dajte si predstaviti in si takrat računajte, da se tam dobimo, da bomo uživali v vsem tistem dobrem, kar Italija tudi ponuja, kar se kulinarike in glasbe tiče in odlične družbe seveda in lepega vremena, ki takrat definitivno bo zdaj. Za ta petek in soboto pa ni ravno najboljša vremenska napoved, zato so se organizatorji odločili ne da odpovejo, ampak da se vse skupaj predstavi na 11. in 12. september, kar pa seveda ne pomeni, da se predstavlja festival Paradižnika. Torej, ta del petek bo, torej strokovni del, strokovni program, tam boste lahko degustirali različne sorte paradižnikov in seveda bomo spremljali tudi tekmovanje za najboljši in najtežji paradižnik. Tako da vse to ostaja, torej ta petek, bodo pa dogajanje preselili pod streho Mariborske tržnice, tako da vabljen torej v petek na Italiamo Fest pa 11. in 12. septembra. In tu je Nika Zorjan s svojim novim hudim hitom Pardon. Uživajte!

0: feels like. This is what it feels like. Za pravi poletni feeling se jutri naše mesto obeta tudi to.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Jutri zvečer Queen's Night, drage dame, v Mariboxu. Obvezno morate biti zraven. Ksenija Arzenšek vabi.
3: V četrtek, 20. avgusta, vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščeno dih, hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
0: Hvala, Ksenija. V bistvu si lahko potem ne kar takoj po filmu skupaj s kolegicami, ko se ga boste ogledali, kar omislite tudi svoj Spa Weekend. Podaljšan. Od jutri zvečer pa do nedelje. Pač samo ideja, no?
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK

0: Skar Meet Maribor. 21. avgust. Pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
1: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
2: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
4: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Ura je 19.
10: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Poseg dreves na Trubarjeve ulici v Mariboru je v minulih dneh razburil del občanov in sprožil vprašanja o tem, ali so bila pred začetkom del pridobljena vsa potrebna soglasja. Mariborski župan Saša Arsenovič je danes potrdil, da je občina pridobila vsa potrebna dovoljenja in da je poseg dreves na Trubarjevi ulici bil posledica napačne interpretacije časovnice pri pripravi načrta krajinske arhitekture. Od 8 predvidenih dreves so jih odstranili 7, 2 pa bosta ostali.
12: Za vsako drevo, ki bi mora biti bilo še zdravo in bi imelo pred sabo več kot, ne vem, 5 let, mi ga je seveda žal. Nismo pa podrli drevoreda, ampak 6 dreves bomo pa vzpostavili. Drevored, ki je nekoč tukaj bil, in kot ste sami opažali, verjetno so tukaj drevesa na drugi strani, da bi temu lahko rekli dvoredni drevored, že manjkala, ki so bila posajena istočasno kot ta, ki so sedaj bila odstranjena.
11: Občina bo sicer v sklopu prenove posadila 13 novih divjih kostanjev in znova vzpostavila dvoredni drevored. Obnova vredna slabih 300 tisoč evrov vključuje tudi cestišče, 33 parkirnih mest in novo razsvetljavo, dela pa naj bi končali do konca septembra. Na Hrvaškem so prijeli ukrajinskega državljana osumljenega sodelovanja pri sabotaži plinovoda v Severni tok leta 2022. Nemško zvezno tožilstvo si prizadeva za njegovo izročitev Nemčiji. Vladimir Z. naj bi bil izurjen potapljač in naj bi sodeloval pri podvodnih eksplozijah. Nemško tožilstvo ga povezuje še z enim Ukrajincem, ki so ga lani prijeli v Italiji in izročili Nemčiji. Kdo je naročil sabotažo, ostaja predmet preiskave, Ukrajina pa vpletenost ves čas zanika. Podjetje OpenAI, ki razvija klepetalnega robota ChatGPT, pa bo upočasnilo razvoj naprednih modelov umetne inteligence. Razlog za to potezo je julijski kibernetski incident, v katerem so agenti umetne inteligence OpenAI na lastno pest udrli v platformo Hugging Face. OpenAI je v torek tudi sporočil, da razvija nov sistem, ki bo omogočal vpogled v notranje razmišljanje modelov in v 30 minutah po zaznanju sumljivega vedenja opozoril ljudi.

Na cestah ostanite previdni, na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, 5 minut se boste tam še vedno zamudili, ne pa vas opozorim še na nočno popolno zaporo na štajerski avtocesti proti Ljubljani, ta bo med Vranskim in Blagovico danes po noči med 22. in 5. uro jutri zjutraj. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na vaši poti ta čas opazite še kaj.

0: Še en vroč poletni dan je ob 7. zvečer v Mariboru 31 stopinj, v Branoslavcih in v Destrniku pa 32. Jutri bo več oblakov, vseeno pričakujemo do 31 stopinj čez dan, zvečer in v noči na petek pa potem pričakujemo nekaj ploh in neviht. V petek čez dan bo oblačno, vmes se bodo pojavljale padavine, v soboto potem že kaže na pretežno jasno vreme pri 27 stopinjah.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: 4 čez 19. Lepo zdrav, fajn, da ste z nami in tudi lahko se vam splača, po domače povedano, da ste z nami, zato ker imam dve karti. Za dogajanje na letnem odru Ruše, koncert skupine Bigfoot Mama to soboto zvečer ob 21. na prizorišču pod Goroj, tam, kjer je seveda najlepše na letnem odru Ruše in lahko sta vaši dve karti. Če ste se že prijavili z besedami Bigfoot Mama in svojimi podatki na nič 51-220-220. Preverimo, žrebamo in kličemo po treh totih hitih. Adele z nami, George Michael in zdaj še ena poletna Alfa in Manu, čau, a me, mi pijače.

0: 'cause I gotta have faith.
1: Toti Radio, Toti Hiti.

0: odlična Adele na totem radiju Rolling in the Deep. To soboto 22. augusta ob 21. uri na festivalu Letni Ode Ruše na osrednjem prizorišču Bigfoot Mama. Da se bomo skupaj z našo legendarno rock skupino spomnili njihovih največjih uspešnic. Ker Bigfoot Mama so definitivno nesporna legenda slovenskega roka. 36 let že jih poznamo in uživamo ob njihovih totih hudih hitih in enako bo tudi to soboto, ko enostavno morate biti zraven, zato ste vsi lepo vabljeni. Prijavljali ste se z besedami Bigfoot Mama in svojim podatkom 051-220-220, ker si marsikdo želi dve karti za soboto zvečer. Tudi Daniela. Daniela, zdravo. So že kaki dobri plani za vikend?
1: Ja, pa obeta se nekaj dobrega, ne?
0: Se obeta? Kaj imaš v mislih? Povej.
1: Ja, nič en dober zaključek tedna, ne?
0: Na letnem odru Ruše, ne?
1: Ja, bi bilo kar fajn, ne?
0: Z Bigfoot Mamo pa dve karti, če dobiš, kaj bi rekla?
1: Ja, da bi bilo to bilo ful vrej, ne?
0: Ja, pa bravo, ja pa tvoji sta dve karti, valjda sta tvoji.
1: Super.
0: Čestitam, da nela koga už zela zraven na zabavo, na koncert?
1: Fanta, če bo htel.
0: Veš, kaj se je zdaj vprašalo na tisoče fantov, ki ne poslušajo, kaj pa, če ne bo hotel?
1: Ja, nekdo se me že našel, ne?
0: Definitivno.
1: Tako da zdaj mora dvakrat premisliti, če upa zavrniti.
0: No, evo, zdaj so vsi drugi slišali, ne? Tako da, zdaj se naj odloči. Dobro, super, fajn se bo tamela, brez skrbi. Evo, fino, fajn se mej, s fantom ali pa brez,
1: hvala.
0: Dobro? Ajde, uživa.
1: Adio.
0: Adio, čau. Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še...

0: tako pa še zdaj laid back. Ne? In pa sam še regi, ko gre sonce počasi dol in ko gre proti koncu še ena lepa poletna sreda. No in danes jutraj, ko je sonce komaj šlo, je bila z vami že tota jutranja ekipa, Dejan, Ema in pa Jäger so bili to in Dejan se je spomnil, kaj bi temu rekli, en nedokončan biznis, ki ga z Jägerom še imata že oddaleč nazaj, ampak evo, zdaj je spet prišel na površje. Spomnimo se, zakaj gre.
1: V soboto se po dolgem času in končno spet odpira go-kart proga Cibikart. Tam na parkingu pri letališču, tam kar včasih bil avtosejem, tako da od te sobote od desetih naprej. Pač samo povem,
2: ja, no,
1: kje pa... se srečamo. Ja, Jäger, kdaj bo revanša?
2: Jaz da nemaš hodil voziti prej.
1: Kak te naj hodim, če še ni odprto?
2: Ja, že, ampak...
1: Ne? Ja, gled, kak se odpre, vsak za sebe. Kak se odpre...
2: Jaz Klemena poklicam že v petek trenirat.
3: Tudi Radio Maribor. Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomurski sejem.
3: P8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. avgust. Pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače-Fram, PS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
5: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
6: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
5: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
6: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
5: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
6: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
5: Gostilna Stridon.
6: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
8: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
9: 21. avgust, legendarni Plavi orkestar. 22. avgust, vrhunska Bigfoot Mama. 23. avgust, edinstvena klapa Sebeniko.
8: Obiščite letni odr Picasso in si zagotovi vstopnico.
9: Letni odr Ruše.
8: Poletje, ki ostane.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah ostanite previdni, predmet na vozišču zdaj ovira promet na štajerski avtocesti med Žalcem in Celjem, zahod proti Mariboru. Popolna zapora zaradi del na štajerski avtocesti pa bo danes po noči med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani med 22. in 5. uro zjutraj. 0800 10 55, pokličite, če na poti opazite še kaj. Mariboru še nekaj sončnih žarkov pri 31 stopinjah, v Markišavcih 31, v Rušah 29, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, vreme ponovno pričakujemo do 31 stopinj, zvečer in v noči na petek pa potem že nekaj ploh in neviht, ki se bodo pojavljale tudi v petek čez dan, ko bo sicer oblačno z občasnimi padavinami. V soboto potem že kaže na lepo in sončno vreme pri 27 stopinjah.
1: Naše poletje.
2: Prosti čas, branje knjig.
3: Večina.
4: Veselje, vse drugo, brez stresov.
5: In to ta osvežitev.

0: Veliko krat z nami te dni, ker je komate na sveno vrhunske, ne, American Girls in pa Harry Styles na totem radiju. Še malo v Frost in Medvar show. Zdaj, če je bil dan naporen, zdaj vidite mogoče samo še posteljo, pa spanje, upam, da imate dober pojšter. Marko in Anja sta danes v Frost in Medvar show med 12 in 16 predstavila enega takega kar uporabnega, no?
1: Hotelska veriga Holiday Inn Express je v Avstraliji za vse goste predstavila čisto nov vzglavnik, ki bi jim naj izboljšal spanec in sicer tako, da med spanjem predvaja, ja, pojšter vam predvaja zvoke, vzglavniki vam lahko predvajajo štiri zvoke in sicer zvok priprave džusa, zvok kavnih zrn, ko jih nekdo nasipa v posodo, ambientalni zvok kavarne in pa zvok cvrtja slanine.
2: Ne.
1: Ja.
2: Je,
1: pravijo, da bo to gostom zagotovilo dober spanec in jim pomagalo, da bodo sanjali o zajtrku.
2: Ha.
1: Zdaj, fajn, super zadeva, ampak kako lahko kdo spi, recimo, ob takem zvoku? No, zdaj pa to, ampak še 8 ur si predstavljaj. Jaz vem za sebe, jaz bi, ko bi to začel slišal, bi že začel vohat, ne? In ko bi začel vohat, bi se vdal v sodo, si pripravil za jest in se najedo ko pujs, potem pa bi res zaspal ko veliki.
2: Tak da ja, glej.
1: Tak da mogoče res deluje, samo pač par korakov še vmes za narediti.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: vaše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Še en tak lep poletni večer bo danes s fajn temperaturami, za kje posedeti in če je zraven še ta prava podlaga, kar se toti hito tiče, zato bom poskrbeli mi na Totem radiju, ker je danes sreda in sredo zvečer poslušamo lestvico totih 30. Če ste jo slučajno zamudili v soboto, evo ste vabljeni v nadaljevanju v najno družbo, Tine se mi še pridružil v studiju in začnemo točno ob 20. Še prej Gigi D'Agostino in My Mind, pa še ena legendarna iz filma, ki smo ga v 80. vsi gledali iz filma Dirty Dancing, Patrick Swayze bo zapel She's Like the Wind, potem pa nas že čaka lestvica totih 30 lojtra dobre glasbe.
0: Dobro večer z Andrejem Mernikom in Tot

0: Tuti Radio Maribor.
1: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: Tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
3: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo.
1: Več na doba.si.
4: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. augusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij

0: Ще мовч, ваш ритъм на волі у лекарнах.
1: Прехранско допълнило ни на доместиро за уравнотежено и разновърсно прехрано тър здравно чинжуление.
2: Али веш, да туди по дневи прижгана колесарска луч зманша можност несреча за 19%? Зато боди светъл взглед и прижги колесарско луч ведно, ко се уседеш на коло. Скупай скърбимо за превидност колесарю. Николи сами. Заварованлицо Сава.
3: Радиска мрежа Тоти Радио.
4: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Oh, yeah.
3: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
5: Pozdravljeni, spet je čas za novo lestvico totih 30 lojtrov dobre glasbe, ki jo Tine in Andrej za vas pripravila vsako soboto ob 11. Če jo slučajno zamudite, pa je ponovno za poslušati še v sredo ob 20. Totih 30 je tudi edina uradna lestvica totega radija, poslušate pa lahko kadarkoli tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Na 29. mesto bosta že čez nekaj minut z nami Miles Smith in Niall Horan, ki se jima je vendarle uspelo obdržati na predzadnjem mestu še teden dni s totim hitom Drive Safe. Na 30, ki pa danes začenjamo z mešanico nemškega popa in britanskega sola. Leoni in Callum Scott s totim hitom Stay.
3: Totih 30.

0: Drive Safe danes na 29. mestu lojtve dobre glasbe. Na 28. mesto je padel trenutno najuspešnejši nemški glasbeni producent Michael Schulte s 5 AM. Pesem je po letnih dneh pri srcu sploh vsem, ki se radi prebudite zelo zgodaj, še pred največjo vročino in vas 5 AM spremlja recimo pri jutranjem teku. Prvi toti kandidat je precej legendaren, če po izvajalcih sodimo Snow Patrol, Kylie Minogue, frontman za sedme Snow Patrol Gary Lightbody je napisal kar 15 pesmi za Kylie Minogue v zadnjih letih. These Alarms pa je prva, ob kateri je Kylie rekla ja.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Mihael Šulte je z nami na 28. mestu ta teden. Chris de Sarandi je z Good Old Days potreboval nekaj tednov, da se je odlepil z repa lestvice. Danes je 4 mesta višje na 26. One Republic pa 2 mesti nižje z Need Your Love. Pesem ima, kot pravi frontman zasedbe Ryan Tedder, predvsem eno sporočilo. Pristni človeški odnosi so vredni veliko več kot materialno bogatstvo. Poslušajmo torej 27. mesto.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Good Old Days smo poslušali na 26. mestu lestvice. 21 let nazaj smo se celo poletje nežili ob Jamesu Bluntu. Poletje 2005 je bilo v znamenju njegovega hita You're Beautiful. Po izidu albuma Back to Bedlam je Blunt v enem od intervjujev povedal, da je pesem med poslušalci najbolj priljubljena od vseh na albumu. Da pa edina nima nobenega, ampak res čisto nobenega resničnega ozadja. Tudi več kot 20 let kasneje jo radi poslušamo. Number one hit, You're Beautiful. Totih 30.

0: Ti Radio Maribor. Kupija nova
1: prikazi. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Kupija nova prikazi. Že 30 let.
2: Tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
3: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
14: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. Poslušate lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Prejšnji teden se je na našo lojtro vrnil Alex Warren z Ordinary in si tako še povečal rekord z 58 tedni na lojtri dobre glasbe. Tudi ta teden ostaja na 24. mestu. Na 25. je Tiffany Aris, drugi teden za mlado Berlinčanko in tri mesta više za Vertigo.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Komot rečemo legendarni Ordinary. Sicer pa ima Alex Warren v žepu še enega jokerja ta teden in to je Fever Dream precej višje na lestvici. Na 23. mesto so se iz 27. dvignili Ugel, Ultranate in Email Angel. Kar se je začelo kot viralni hobi, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence, je trenutno postal tudi hit na številnih svetovnih glasbenih lestvicah. Moving to the Sun poslušamo že kmalo. Še prej pa druga tota kandidatka za danes. Pesem Watch it Burn je Katy Perry napisala med težavno ločitvijo od Orlanda Bluma. Zato pravi gre za zelo osebno izpovedno zgodbo. Poslušajmo.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Moving to the Sun je eden od najbolj vročih toti hitov letošnjega poletja. Taylor Swift na lestvici tudi ta teden ostaja s tremi hiti. The Fate of Ophelia je na vrhu lestvice zdržal 7 tednov, danes je na 21. mestu. Že kar inventar na naši lestvici pa so tudi Huntrix z Golden. In ko bi kdo pričakoval, da se morda poslavljajo, brez skrbi. Ta teden so se spet dvignile za 4 mesta na 22.
1: Totih 30.

0: Taylor Swift in The Fate of Ophelia na 21. mestu. Leta 2013, na začetku avgusta, nas je s poletno melodijo osvojil Avicii. Še bolj zato, ker je vokal pesmi posodil ameriški soul pevec L.O. Black. Avicii je pesem tistega leta prvič predstavil na Ultra festivalu v Miamiju, Wake Me Up pa je postal najvišje vrščen dance hit na svetovnih lestvicah med leti 2010 in 2020. Na današnji dan, leta 2013, je bil na vrhu tudi v Veliki Britaniji. Avicii in L.O. Black, Wake Me Up.
1: Lestvica totih 30. Ultra dobre glasbe.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Letni Oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
2: 21. avgust, legendarni Blavi Orkestar. 22. avgust, vrhunska Bigfoot Mama. 23. avgust, edinstvena klapa Sebeniko.
1: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
2: Letni Oder Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
3: P8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. avgust pri gradu Uračah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.

0: Šunko, Slovenska Bistrica in Ik pri Ljubljani. Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
2: Optika Julius.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
7: MCK.si.
8: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
9: Nadaljujemo pot proti vrhu lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe, ki jo samo na Totem radiju poslušate vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. Tine in Andrej zdaj predstavljava 19. in 20. mesto. Spet je čas za Taylor Swift, torej drugič danes. I Knew It, I Knew You je padla za 3 mesta na 19. Na 20. so The Bausa z Magnetic, še ena skandinavska poletna uspešnica, ki nima v duši nič opravka s hladnim severom in je čisto prava za še en vroč poletni hit. 20. mesto.
8: Lestvica totih 30.
7: Lojtra dobre glasbe.

0: Taylor Swift danes tudi na 19. mestu. Mesto više na 18, ki je ta teden Somber, ki ostaja na lestvici samo s hitom Homewrecker, kljub temu, da je bil prejšnji teden tudi Toti kandidat. Je pa Toti kandidat danes pesem Sorry Papi. Posebnost tega hita je, da ga Becky G celo besedilo pravzaprav poje v španščini kot dokaz, kako neodvisne in svobodne so dan danes ženske.
1: Toti 30.

Somber in Home Record ta teden na 18. mestu lojte dobre glasbe. Britanska pevka Ray je svojo prvo pesem napisala pri svojih 10 letih, danes pa je tudi rekorderka. Dobila je namreč največ nagrad na eni sami podelitvi Britov v zgodovini, kar 6 v enem samem večeru, to je bilo leta 2024. Where is my husband je danes na 16. mestu naše lestvice. Njena kolegica Olivia Dean pa se med tem lahko pohvali z Grammyjem, ki ga je dobila letos kot najboljša nova izvajalka. Poslušajmo Olivijo So Easy to Fall in Love na 17. mestu. Dotik 30.

0: Where is my husband, v katerem lahko slišimo tudi Rejno babico. To je bilo 16. mesto. Zdaj pa še en number one hit iz minulih 30 let, tokrat je iz leta 2008. Kid Rock je tisto poletje posnel All Summer Long in se uvrstil na prva mesta uradnih lestvic v Avstraliji in še 6 evropskih državah. Ni skrivnost, da sta v pesmi sampla na hita Sweet Home Alabama in pa Werewolves of London. Ampak pesem je točno taka, kot od poletnega country hita pričakujemo. Tu je Kid Rock All Summer Long.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
5: Pomorski sejem.
6: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. Na polovici lestvice totih 30 smo. Poleg totega radija lahko poslušate kadarkoli, tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. 14. mesto ta teden ostaja enako, zelo prijeten totih hit o najbolj popularnem vampirju Drakuli, pod katerega se je podpisal avstralski glasbeni projekt Tame Impala. Dve mesti niže je danes Bruno Mars, ki mu skok na vrh lestvice s hitom I Just Might ni uspel. Čeprav smo spomladi to kar močno predvidevali. Je pa vseeno eden največkrat predvajanih hitov letošnjega poletja tudi pri nas na Totem Radiu. 15. mesto. Totih 30.

0: Drakulo smo poslušali na 14. mesto. Ariana Grande ima vsega dovolj in si te dni želi samo še miru, je napovedala. In napovedala tudi, da se bo po končani koncertni turneji umaknila iz javnosti za nedoločen čas, ker enostavno pritiska showbiznisa več ne zdrži. Hate That I Made You Love Me je danes na 13. mestu. Toti kandidat je še prej avstralski producent Josh Favas, ki se je odločil, da malo obdela in predela Madonin legendarni toti hit Like a Prayer. Na Shazamovi lestici elektronske glasbe je trenutno že na vrhu, pri nas je toti kandidat.
1: Totih 30.

0: Ariana Grande je danes na 13. mestu s Hey That I Made You Love Me. Taylor Swift je ta teden kljub trem totim hitom na lestvici ostala brez najboljše deseterice. Opelite je najvišjo vrščen na 11. mestu, na 12. mestu pa Save My Love, poletni toti hit leta 2026, ki so ga nekateri kritiki popljuvali, da je baje preveč enostaven, no spet drugi pa hvalijo predvsem Khalidov čustven vokal. 12. mesto za Kaiga, Khalida in Griffina.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Opelite in Taylor Swift z nami na lestvici totih 30 že 31. teden. Leta 2003 na današnji dan sta na vrhu britanske lestvice bila Blue Cantrell in Sean Paul. Breathe je eden tistih ameriških hitov, ki je bil v Evropi veliko bolj popularen kot doma na drugi strani Atlantika. Sean Paulov vokal je bil pravzaprav dodan šele kasneje, a se je to izkazalo za pravo potezo glede na uspeh pesmi. Poslušamo torej Breathe iz poletja 2003.
1: Totih 30.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota.
1: MCK.si.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: David Guetta. Samo teden dni sta bila na vrhu s pesmijo, ki to poletje polni plesišča po vsem svetu. Save Me Tonight. Martin Garrix in Ed Sheeran pa pridno ostajata na 10. mestu. Pravzaprav si je Martin Garrix toti hit podaril za rojstni dan, saj je ob uradnem izidu pesmi, to je bilo 15. maja letos, praznoval svoj 30. rojstni dan. Poslušajmo zdaj 10. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Save Me Tonight danes nekoliko nižje na 9. mestu. Na 8. ostajata Bibi Rexha in New Religion, eden zelo redkih primerov, ko so Faithless tudi uradno dovolili priredbo svojega hita Insomnia. Nemški pevec Nico Santos tudi to poletje polni prizorišča opener koncertov v Avstriji in Nemčiji. Pevec, ki je odraščal med Nemčijo in Majorko, točno ve, kakšno sončno energijo morajo imeti poletni toti hiti. Why Don't You Stay je danes toti kandidat, Nico Santos. Totih 30.

0: New Religion in Bibi Rexa na 8. mestu ta teden. Na 6. je, mesto više kot prejšnjič, Holly Humberstone. Toti hudi hit, ki raziskuje bolečino in lepoto človeških odnosov, je še vedno To Love Somebody. Temper City so se Self-Aware dvignili za 2 mesti ta teden. Temper City so sicer ena redkih skupin, ki se lahko pohvali z dejstvom, da so oba prva koncerta v New Yorku in Los Angelesu popolnoma razprodali. Self-Aware je danes na 7. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody smo poslušali na šestem mestu naše lestvice. Še en number one hit za danes pa smo našli v letu 2014. Tega leta v začetku avgusta je kanadski band Magic bil na vrhu ameriške in britanske lestvice s singlom Rude. Še ena zgodba, ki prehaja iz nesrečne ljubezenske izkušnje frontmana skupine Nasrija. Rude ali kako Ata ni zadovoljen s fantom svoje hčerke.
1: Totih 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: To je lestvica totih 30 lojtra dobre glasbe. Tine in Andrej sta z vami vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20 in vam vedno servirama 30 najbolj vročih totih hitov totega radija v aktualnem tednu. Zadnji toti kandidat za danes je Miles Smith. Heaven je njegova nova optimistična pop pesem, ki so jo navdihnili, kot pravi njegovi prijatelji in odnosi njegovih prijateljev. Poslušajmo še zadnjega totega kandidata za danes.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Miles Smith kot toti kandidat in Heaven. Mesto više je ta teden Harry Styles z American Girls, torej na četrtem mestu. Harryja je za besedilo nadihnil občutek, ko je gledal svoje prijatelje, kako se poročajo en za drugim, on pa ostaja vedno bolj osamljen. Na petem mestu še prej po padcu s tretjega Olivia Rodrigo. Olivia je pred glasbeno kariero služila denar z nastopi v različnih televizijskih reklamah, no danes je z Drop Dead na petem mestu lestvice Totih 30.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Harry Styles in American Girls na četrtem mestu ta teden. Točno 26 let nazaj je bil na vrhu britanske lestvice singlov Robbie Williams s pesmijo Rock DJ. V videospotu je Robbie želel očarati DJ-ko, tako da vse sleče sebe, celo mišice in kožo. Posledično so videospot takrat na Novi Zelandiji recimo celo prepovedali. Mi ga radi gledamo, še raje poslušamo, Robbie Williams, 26 let nazaj in Rock DJ.
1: Totih 30.

Robbie Williams je bil to s number one hitom iz leta 2000, rock DJ. Teddyju Swimsu je končno uspelo, da je prešel med najboljše tri na lestvici. Mr. Know It All danes četrtega na drugo mesto. Die Die s Shakiro in Burna Boyem je dosegla rekord, še nobena himna nogometnih prvenstev v zgodovini na lestvicah ni bila tako komercialno uspešna kot prav Die Die. Pri nas je ta teden padla z drugega na tretje mesto. 30.

0: 30. Totih 30. Lojtra dobre glasbe. Teddy Swims končal na drugem mestu Lojtre dobre glasbe. Spomnimo se pred vrhom še enkrat najboljših 9 od 10 do 2 mesta. Na 10. mestu ta teden Martin Garrix in Ed Sheeran z Repeat It. Na 9. Jennifer Lopez in David Guetta Save Me Tonight. Bibi Rexha in Faithless New Religion ostajajo na 8. mestu. Na 7. so Temple City in Self Aware. Mesto boljša ta teden Holly Humberstone's To Love Somebody. Olivio Rodrigo smo poslušali na 5. mestu, tokrat Drop Dead. Harry Styles je na 4. American Girls. Nogometna himna Die Die s Shakiro in Burna Boyem ta teden na 3. mestu lestvice. Na 2. mestu, pred nekaj minutami, z nami Teddy Swims in Mr. Know It All. In še 1. mesto. 19 tednov z nami na lestvici, 3. teden na vrhu. To je odlični Alex Warren in Fever Dream. Tine in Andrej se poslalava do naslednjič, zdaj pa skupaj poslušajmo vrh lestvice tega tedna.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30. Wow.

da naredim še en džir in naenkrat jo vidim.